de route. Et voici le sépulcre là-bas, et là le crucifix.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

tu dis oui? Eh bien, moi, je veux plus. Ouh là là!

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla

avions le temps d'une chanson. Hélas, ça frile en vain de vous.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
6: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
7: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
6: Europski kvalitet, bosanske cijene.
7: Iz ponude izdvajamo
6: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
7: fasadni sistemi,
6: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
7: elektro i vodomaterijal,
6: alati i oprema, vrtni program,
7: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
6: sanitarije,
7: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
6: Telefon 035 291 406.
8: Trip Cezar, Engloba crveni, 2,56 po komadu, ZH Zola, dani potkrovlja i krovova od 1. do 5. septembra.
9: Bokel d.o.o. sa ponosom najavljuje otvaranje novog prodajnog centra površine 4600 metara kvadratnih u Tuzli na adresi Industrijska 2E. Shodno tome i raspisuje natječaj za prijem djelatnika na više radnih mjesta. Trgovac na odjelu keramike i sanitarija, više izvršitelja. Trgovac na odjelu grijanje i vodomaterijala, više izvršitelja. Skladištar, više izvršitelja. Vozač dostavnog vozila C kategorije, više izvršitelja. Inženjer mašinstva, dizajner interijera, komercijalist za terenski rad, osoba za računovodstvo i financije, osoba za posluživanje pića gostima i posjetiteljima centra. Zainteresirani kandidati mogu poslati svoj životopis na e-mail posao@vokel.com ili dostaviti lično u Vokel Tuzla, Mitre Trifunovića, Uče 1. Natječaj ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
10: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
11: Veliki
12: i mali
11: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.

0: Pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
3: Reklame Radio Tuzla. Telefoni

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro, cijenjeni slušatelji i gledatelji radio televizije 7 Tuzla. Tačno je 7 sati, dobrodošli u Jutro u 7, naš i vaš otvoreni jutarnji program. Pred nama su dva sata dinamičnog programa. Na početku našoj rubrici 24 sata donosimo pregled događaja koji su obilježili protekli dan. Saznajemo kako je protekao prvi školski dan za naše prvačiće, pratimo stanje na putevima, vremensku prognozu i informacije iz Operativnog centra civilne zaštite Tuzla. Provjeravamo kakvo je stanje u saobraćaju i sigurnost djece u blizini škola sa početkom nove školske godine. Također razgovarat ćemo o predstojećem međunarodnom memorijalnom turniru u Mejdanu. Stoga, ostanite uz naš jutarnji program. Još jednom dobro jutro.

0: Tačno je 7 sati i 5 minuta. Počinjemo sa pregledom najvažnijih dešavanja koja su obilježila protekli dan u našem gradu. Slijedi Tuzlanska 24 sata.
1: Počela je nova školska godina u Tuzlanskom kantonu, a ove godine u Tuzli je upisano 888 prvačića. Njima su, kao i svim ostalim učenicima, obezbjeđeni besplatni udžbenici. U pojedinim školama i dalje traju radovi na rekonstrukciji i sanaciji objekata. Policijska uprava Tuzla povodom početka školske godine pojačala je aktivnosti u blizini škola i na frekventnim saobraćajnicama. Posebna pažnja usmjerena je na kontrolu brzine, nepropisno parkiranje i sigurnost djece. Predsjedavajuća gradskog vijeća Tuzle Ana Pejić i gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić uputili su čestitku učenicima, roditeljima i prosvjetnim radnicima povodom početka nove školske godine. Posebne čestitke uputili su prvačićima uz želju za uspješan početak školovanja, te zahvalili prosvjetnim radnicima na predanom radu i podršci učenicima. Udruženje porodica i prijatelja djece oboljele od leukemije i drugih malignih bolesti s područja Tuzlanskog kantona PIPOL skoro dvije decenije podržava obrazovanje djece i mladih izliječenih od raka s područja Tuzlanskog kantona, Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i dijela RS-a koji ostvaruju pravo liječenja na području Tuzlanskog kantona. Istovremeno podrškom su obuhvaćena i braća i sestre heroja s Zlatnom vrpcom, čime je pružena i ogromna materijalna pomoć i podrška njihovim porodicama, s obzirom da je za opremanje samo jednog školarca prema zvaničnim statističkim podacima potrebno oko 250 maraka. Zahvaljujući materijalnoj podršci Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, nekoliko lokalnih zajednica te podršci humanih ljudi i društveno odgovornih kompanija, ove godine novu školsku opremu dobilo je 80 korisnica i korisnika udruženja. Na jučer održanoj sjednici vlada Tuzlanskog kantona usvojila je informaciju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o realizaciji kreditnih sredstava za sufinansiranje projekata vodosnabdjevanja na području gradova i općina na području Tuzlanskog kantona. S tim u vezi je Ministarstvo privrede zaduženo da u što kraćem roku dostavi Ministarstvu financija podatke o projektima koji su uvršteni u program javnih investicija Tuzlanskog kantona 2026-2028 godina radi pokretanja procedure kreditnog zaduženja za njihovo sufinansiranje. Panonska jezera u Tuzli nastavljaju rad tokom septembra nakon završetka ljetne sezone. Kompleks će u postsezoni biti otvoren svakog dana od 9 do 18 sati uz cijenu dnevne ulaznice od 5,5 konvertibilnih maraka, dok će dječja ulaznica koštati 3,5 marke. Posjetioci će Panonska jezera moći koristiti i tokom septembra, kada ih očekuje nekoliko tradicionalnih manifestacija. Tako će od 11. do 13. septembra biti održan Bike Fest Panonika 2026. Konstituirajuća sjednica organizacionog odbora projekta Mjesec Sevdaha u Tuzli 2026 i 18. festivala Sevdalinke Sevdalinku u srcu te nosim održana je jučer. Organizator je Udruženje muzičkih umjetnika Tuzla, a na sjednici su predstavljene aktivnosti i planovi za ovogodišnje izdanje festivala koji će i ove godine okupiti izvođači.

0: Jučer je počela nova školska godina, posebno uzbuđenje bilo je među onima koji su prvi put sjeli u školske klupe. Kako je izgledao prvi školski dan za tuzlanske prvačiće i šta im je tim povodom pripremila naša kuća Radio Televizija 7 Tuzla zajedno sa svojim partnerima, posjetit ćemo vas u prilogu koji slijedi.
1: Septembarsko jutro u Tuzli ponovo je donijelo uzbuđenje, osmih i nove početke. Dvorište katoličkog školskog centra Sveti Franjo danas je bilo mjesto ponosa i poneke skrivene suze. Za tuzlanske prvačiće zvono je označilo početak najljepšeg životnog doba. Za porodicu Mustačević ovaj dan ima posebnu težinu. Prvačića Dunja u školu ne kreće samo uz podršku roditelja, već i uz svoju nenu Zehru, čiji je pogled danas bio posebno ponosan.
2: Dugogodišnji prosvetni radnik. Između ostalog sam i u ovoj školi radila jednu školsku godinu, tako da mi je posebno drago da moja unuka sad i baš smo dobro uzbuđeni da kreće u prvi razred. Presretni smo.
3: Škola je baš lijepa i što sve je lijepo, ali jedini mi je ljepši rođak.
4: Atmosfera je, vidite i sami, fenomenalna. Mnogi su roditelji došli. Ovo je veliki dan za sve nas. Mi smo bili uzbuđeni još 2-3 dana prije toga, pa smo birali stvari koje ćemo obući. Jer prvi dan u školi ipak nešto posebno.
5: Da li jedva čekaš u školu?
3: Da.
1: Svaki prvačić nosi svoju priču, a u školskim klupama danas su Dunja njen rođak Din.
6: Pa jeste, uzbudljivo je. Meni ovo već, mi ponavljamo to drugi put. Pa zadovoljni smo ovom školom, tako da smo presretni. On je uzbuđen, tako da radujemo se novoj školskoj godini.
1: A na samom pragu ovog novog poglavlja

0: Prvačiće dočekuju njihove učiteljice. Uz osmijeh, riječi ohrabrenja i spremne učionice, nastojale su da prvi susret sa školom bude što ljepši i bezbrižniji.
1: Ovi mališani mene podmlade, znači ja sam već jednom njima rekla, ja ne starim, ja dođem do 11 godina i onda sam opet mala, podmlađuju, puna sam nekih novih očekivanja. Postoji žal za prošlom generacijom, povezani smo i dalje, ali ide život dalje i nadam se da će i ovi porasti u velike i dobre ljude.
2: I evo za kraj poruka roditeljima i naravno učenicu.
1: Što se tiče roditelja, drago mi je da ste ih upisali kod nas i nadam se da ćemo ispuniti vaše očekivanja. A što se tiče đaka, samo opušteno, veselo, idemo u nove pobjede u peti razred, ako Bog da, za 5 godina.
0: U Katoličkom školskom centru Sveti Franjo sve je spremno za još jednu školsku godinu. Iz uprave ističu da je uspijevaju održati stabilan broj upisanih učenika, što potvrđuje povjerenje koje roditelji godinama ukazuju ovoj obrazovnoj ustanovi.
3: Mi smo evo sretni i ponosni što zadnjih nekoliko godina uistinu taj broj učenika zadržavamo i on iznosi 500, a također primili smo i 50 naših prvašića koji su raspoređeni u 3 odjela.
0: Da prvi školski dan protekne u još ljepšem raspoloženju, pobrinula se i naša medijska kuća. I ove školske godine javno preduzeće Radiotelevizija 7 Tuzla zajedno sa svojim društveno odgovornim sponzorima i poslovnim partnerima poželjeli su prvačićima sretan polazak u školu. Obezbijedili smo prigodne poklon paketića i raspored časova za tuzlanske prvačiće. Dodijeljeno je 888 paketića kako bi mališanima uljepšali ulazak u školske klupe.
3: Zahvaljujući i vašoj kući, dakle RTV 7, zahvaljujući i općini našoj, odnosno gradu Tuzla, zahvaljujući i samoj školi, naši prvašići će dobiti danas i svoje slatke darove, što evo i ovim putem vama zahvaljujem što uvijek mislite već godinama i na naše najmlađe, ne samo naše škole, nego i sve u gradu, tako da osim tih darova, naravno, dobit će već jedno lijepo iskustvo upoznavanja malo boljeg sa svojom učiteljicom, sa svojim prijateljima. Roditelji će dobiti jedne konkretne savjete kako i što dalje, kako bismo što lakše, bezbolnije, dakle, krenuli evo u ovu novu školsku godinu.
0: Ove godine u Tuzli je upisano 888 prvačića, a svim učenicima bit će osigurani besplatni udžbenici. U pojedinim školama još traju radovi, dok je policijska uprava Tuzla pojačala aktivnosti u blizini škola s fokusom na sigurnost djece i kontrolu saobraćaja. Povodom početka nastave, čestitke učenicima, roditeljima i prosvjetnim radnicima uputili su i gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić te predsjedavajuća gradskog vijeća Ana Pejić.

0: Na sjednici Gradskog vijeća Tuzla, održanoj u ponedjeljak, usvojeno je nekoliko važnih odluka. Među njima su i odluke o dodjeli poslovnih prostora udruženjima koja rade s mladima, kao i konačna rang lista za dodjelu gradskih stanova. Vijećnici su dali saglasnosti za osnivanje prava građenja na zemljištu u Husinu, gdje će biti formiran poligon za obuku vozača A i B kategorije.
1: Gradsko vijeće Tuzla usvojilo je odluke o dodjeli poslovnih prostora u zakup nekoliko udruženja i organizacija koje svojim radom doprinose razvoju lokalne zajednice, posebno kada je riječ o mladima. Cilj je omogućiti bolje uslove za realizaciju aktivnosti i programa namijenjenih mladima. Jasmina Šimleša, pomoćnica gradonačelnika za službu za geodetsko i imovinsko-pravne poslove.
2: Udruženja koja vjerujem da će jako doprinijeti razvoju grada, i to na način da će aktivirati naše mlade, dakle da njihove djelatnosti konzumiraju. Mi smo sretni da je to tako i da takva udruženja imaju priliku pokazati svoje djelatnosti, sve ono što rade, tako da evo odluke su usvojene na gradskom vijeću.
1: Usvojena je i konačna rang lista kandidata za izdavanje u zakup stanova u vlasništvu grada Tuzle i stanova na kojima grad ima pravo raspolaganja.
2: Mi smo proveli konkursnu proceduru davanja u zakup ovih stanova. Prvostepena i drugostepena komisija su u prethodnom periodu odradile svoj posao, izvršile bodovanje po utvrđenim kriterijima, i evo drugostepena komisija je dostavila konačnu rang listu koju je danas po proceduri i po odluci gradsko vijeće usvojilo. Nakon ove odluke za sljedeće vijeće biće predložena odluka o konačnom davanju u zakup onim kandidatima koji su ispunili uslove i koji su zapravo dobili u zakup stanove grada Tuzle.
1: Vijećnici su dali saglasnosti za osnivanje prava građenja na zemljištu u Husinu, gdje će biti formiran poligon za obuku vozača A i B kategorije.
2: Čime će grad Tuzla riješiti jedan dugogodišnji problem, a to je nepostojanje poligona za vozače A i B kategorije. Dakle, ovom odlukom omogućeno je gradskom preduzeću saobraćaja i komunikacije gradnja jednog takvog poligona, i na takvom poligonu autoškole će moći da vrše svoju djelatnost, a znamo da je na prostoru grada Tuzle već za nekoliko godina postoje problem nepostojanja takvog prostora, odnosno adekvatnog poligona.
1: Vijećnici su također usvojili rješenje o imenovanju komisije koja će provoditi javni oglas za davanje u zakup poslovnih zgrada, prostorija i garaža u vlasništvu grada Tuzle.
2: S obzirom da već skoro dvije godine nije bilo javnih oglasa za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu ili na raspolaganju gradu Tuzle,

0: Posli, evo, stvorili su se uslovi, polako se neki prostori vraćaju u naš posjed i osim što se dodjeljuju neposrednom pogodbom udruženjima i drugim javnim institucijama i naši građani, dakle svi drugi će imati priliku da na javnom konkursu podnesu zahtjev i ostvare ovo pravo.
1: Tokom sjednice vijećnici su jednoglasno usvojili i odluku o usvajanju idejnog rješenja javnih priznanja grada Tuzle. Riječ je o povelji grada Tuzle, priznanju počasni građanin Tuzle, tuzlanskoj plaketi, tuzlanskoj lenti i zahvalnici.

A sada je vrijeme za našu najveseliju rubriku Šareni telefončić. Pripremili smo nešto posebno za naše najmlađe gledaoce, ali i sve one koji voli radoznalo istraživati svijet oko sebe. Jutros postavljamo jedno zanimljivo pitanje. Zašto posjećujemo muzeje? Saznajte kako nam muzeje čuvaju priče iz prošlosti i šta sve u njima možemo naučiti. Mališani, smjestite se udobno, slijedi Šareni telefončić.

0: Dragi mališani, Šareni Telefončić vam želi dobro jutro. Razbudite se i saznajte.
1: Pozdrav, mali prijatelji, dobrodošli u vaš i naš Šareni Telefončić. Danas razgovaramo o muzejima. Muzeji su posebna mjesta gdje čuvamo i pokazujemo stvari iz prošlosti. U muzejima možemo vidjeti stare predmete, slike, skulpture, kostime, ali i fosile, životinje ili predmete iz nauke i tehnologije. Svaki muzej priča svoju priču i pomaže nam da bolje razumijemo historiju, umjetnost i prirodu. Posjećivanje muzeja je važno jer učimo o životu ljudi iz prošlih vremena, o njihovim običajima, izumima i idejama. Tako možemo bolje razumjeti sebe i svijet oko nas. U muzejima se možemo igrati, istraživati i učiti na zabavan način. Muzeji nas uče da čuvamo kulturnu baštinu i prirodu, da poštujemo tuđe ideje i rad i da cijenimo ono što su ljudi kroz historiju stvorili. Zato je dobro što djeca i odrasli povremeno odlaze u muzeje, jer učenje može biti zanimljivo i avanturističko.

Oliver Rolf Kahn je bivši njemački fudbalski golman koji je rođen u gradu Karlsruheu, gdje je i počeo svoju profesionalnu karijeru kao rezerva u sezoni 87-88. Na klupi je bio svega do 1990. godine, kada ga je trener KSC-a Wilfried Schaffer stavio u prvih 11. Narednih sezona Kahn je postajao sve kvalitetniji igrač i jedan od najboljih u Karlsruheu, te jedan od ključnih igrača u plasmanu ekipe u polufinale Kupa UEFA 1993-94. Tada slijedi prelazak u veliki Bayern München i od tada je dobio je mnoge nagrade i njemačke i međunarodne. Bavarski gigant ga je doveo za tada rekordnih 2,3 miliona eura. Iako je godinu dana kasnije ozlijedio ligamente, razvio se u sjajnog golmana. 1999. odveo je Bayern do finala Lige prvaka, ali je u kultnoj utakmici izgubio od Manchester Uniteda, koji je postigao dva pogotka u sudijskoj nadoknadi. Postao je igračem utakmice u finalu Lige prvaka 2001. kada je Bayern osvojio naslov. Kahn je u finalu odbranio nekoliko jedanaesteraca, koji su se izvodili zbog neriješenog rezultata od 1-1 protiv Valencije. Te godine osvojio i UEFA Fair Play nagradu, najviše zbog tješenja očajnog Santiago Canizaresa iz Valencije. Zbog ozljeda, ličnih problema i manjka motivacije, Kahn je počeo igrati sve lošije nakon sezone 2002-3. Sezonu kasnije je, unatoč godinama, počeo uveliko napredovati i opet postao sjajan, pa produžio ugovor do 2008. godine. Od 2007. postao je golman koji je primio najmanje pogodaka u istoriji Bundeslige, uzevši u obzir i broj odigranih utakmica. U 736 minuta odigranih u ligi primio je samo 19 golova. Kahn je i dalje rušio rekorde. 2007. odigrao je 535. bundesligašku utakmicu i postao golman sa najvećim brojem odigranih utakmica u istoriji lige. Kahn je za njemačku reprezentaciju debitovao 1995. u susretu protiv Švicarske, ali je trebalo proći dosta vremena da postane broj 1. Bio je rezerva kada je Njemačka osvojila Euro 96. u Engleskoj, na svjetskom prvenstvu 98. u Francuskoj, Kahn je opet bio na klupi i tako sve dok Andreas Kepke nije otišao u penziju nakon svjetskog prvenstva. Na evropskom prvenstvu 2000. Njemačka je branila naslov prvaka, ali su sramotno ispali već u grupnoj fazi, pritom postigavši samo jedan pogodak. Kasnije Kahn postao kapiten reprezentacije, nakon što se oprostio Oliver Bierhoff. Ovaj njemački golman je svoj možda najgori nastup u reprezentaciji imao 2001. godine protiv Engleske u Minhenu. Njemačka je po mnogima bila favorit zbog pobjede na Wembleyu 2000. godine. Mnogi su hvalili Kahna zbog sjajnih refleksa. Unatoč sjajnom početku za Njemce, deklasirani su 5-1 uz hat-trick Michaela Owena. Unatoč kritikama, Kahn je ostao broj 1 u Njemačkoj na svjetskom prvenstvu, te je po drugi put postao najbolji golman svijeta. Njemačka je 2002. zahvaljujući Kahnu bila sjajna, primili su samo 3 gola, međutim, mnogi su Kahna, koji je cijelo prvenstvo branio ozlijeđen, okrivili za poraz u finalu, nakon što je Brazilac Ronaldo postigao pogodak u 67. minuti. Uprkos tome, Kahn je osvojio nagradu Lavjašin za najboljeg golmana prvenstva, a postao je i prvi golman u istoriji koji je osvojio zlatnu loptu za najbolji individualni nastup na svjetskom prvenstvu. Uz to postao je i prvi njemački golman s 5 utakmica na FIFA svjetskom prvenstvu bez primljenog pogotka. Kahn je ostao broj 1 i do Eura 2004. ali je Njemačka ispala već u grupnoj fazi. Od tada nije više bio prvi izbor novom selektoru Jürgenu Klinsmanu, zamijenio ga je Jens Lehmann iz Arsenala, ali je Kahn ostao u reprezentaciji kao rezerva za svjetsko prvenstvo 2006. Nakon ispadanja Njemačke u polufinalu protiv Italije, Kahn je zaigrao za reprezentaciju u utakmici za treće mjesto i pobjedi od 3-1 protiv Portugala, noseći kapitensku traku. Nakon utakmice, Kahn je službeno najavio odlazak iz njemačke reprezentacije. Tokom svoje karijere skupio je 86 nastupa za Njemačku, dok je 49 njih igrao kao kapiten. Nikada nije osvojio svjetsko prvenstvo, ali je eto 2002. završio kao drugoplasirani, a 2006. kao treći. Kahn je svoj zadnji evropski susret s Bayernom odigrao 1. maja 2008. u 4-0 porazu od Zenita iz St. Petersburga u Kupu UEFA. Zadnji bundesligaški susret odigrao je 17. maja iste

0: Ponuda za čistu peticu u Bingu. Školska pernica 2,95. Tempere 9,95. Plastelin fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Sačuvajte okuse i mirise ljeta. Vrijeme je za pripremu zimnice. Poklopac za teglu Marku 95, boca s čepom 5.45, sokovnik 74.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

medijski servis grada Tuzle.

0: na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.
1: Tačno je 8 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
2: Počela je nova školska godina u Tuzlanskom kantonu.

regionu, a ove godine u Tuzli je upisano 888 prvačića, kojima će kao i svim učenicima biti obezbeđeni besplatni udžbenici. U pojedinim školama i dalje traju radovi na rekonstrukciji i sanaciji objekata. Policijska uprava Tuzla povodom početka školske godine pojačava aktivnosti u blizini škola i na frekventnim saobraćajnicama. Prvi školski dan tuzlanskim prvačićima i ove godine uljepšan je posebnim poklonima. Grad Tuzla pripremio je 890 poklon paketa za učenike prvih razreda u 26 osnovnih škola na području grada. Svaki novi školski početak prilika je da im pružimo dodatnu pažnju i podsjetimo da su njihovo znanje, uspjeh i budućnost vrijednosti koje zajedno gradimo, saopšteno je iz Gradske uprave Tuzla. Povodom početka nove 2026. 27. školske godine, u srijedu će ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona posjetiti javnu ustanovu Zavod za odgoj i obrazovanje djece sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla. Posjeta će biti prilika za prezentaciju radova na rekonstrukciji vodovodne mreže kao i opreme nabavljene s ciljem unapređenja i podrške nastavnom procesu. Prostor za mlade u Tuzli svečano će biti otvoren u srijedu na adresi Dragiše Trivkovića 2. Prostor će biti dostupan potpuno besplatno svima kojima je potrebno mjesto za održavanje radionica, edukacija, sastanaka, aktivnosti i drugih sadržaja usmjerenih ka mladima i zajednici. Adnan Hodžić podnio je ostavku na mjesto šefa stručnog štaba fudbalskog kluba Sloboda nakon poraza od Budućnosti u Banovićima u okviru trećeg kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. U srijedu će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, ali ne posve stabilno vrijeme. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, najviša dnevna temperatura između 27 i 32 stepena Celzijusa.

a preko 3,5 tone. Na cestama Dobropolje, Miljevina, Jablanica, Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Sanacioni radovi aktualni su na magistralnim cestama Jajce, Crna Rijeka, Bugojno, Novi Travnik, Podromanija, Sumbulovac i Mostar, Čitluk, Brdo, Hum. Na mjestima radova saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidata za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486 te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavno Bihać broj 11, četvrti sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.

Za srijedu 2. septembar u Tuzli su zakazani ovi događaji. Povodom početka nove 2026/2027 školske godine, u srijedu u 9 sati ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović posjetit će javnu ustanovu Zavod za odgoj i obrazovanje djece sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla. Posjeta će biti prilika za prezentaciju radova na rekonstrukciji vodovodne mreže kao i opreme nabavljene s ciljem unapređenja i podrške nastavnom procesu. Prostor za mlade u Tuzli svečano će biti otvoren u srijedu u 18 sati na adresi Dragiše Trivkovića 2. Prostor za mlade bit će dostupan potpuno besplatno svima kojima je potrebno mjesto za održavanje radionica, edukacija, sastanaka, aktivnosti i drugih sadržaja usmjerenih ka mladima i zajednici.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Velika potrošnja vode nije znak posebne urednosti, nego nepromišljenog odnosa prema tom dobru. Svako od nas može dati svoj doprinos u očuvanju vode. Štitimo je i štedimo svaki dan, na svakom mjestu i u svakoj prilici. Štednjom vode štedite vaš novac i štitite životnu sredinu. Civilna zaštita grada Tuzle.
1: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

0: Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Počela je nova školska godina u Tuzlanskom kantonu, a ove godine u Tuzli je upisano 888 prvačića, kojima će kao i svim učenicima biti obezbjeđeni besplatni udžbenici. U pojedinim školama i dalje traju radovi na rekonstrukciji i sanaciji objekata. Policijska uprava Tuzla povodom početka školske godine pojačava aktivnosti u blizini škola i na frekventnim saobraćajnicama. Prvi školski dan tuzlanskim prvačićima i ove godine uljepšani posebnim poklonima. Grad Tuzla pripremio je 890 poklon paketa za učenike prvih razreda u 26 osnovnih škola na području grada. Svaki novi školski

I početak prilika je da im pružimo dodatnu pažnju i podsjetimo da su njihovo znanje, uspjeh i budućnost vrijednosti koje zajedno gradimo, saopšteno je iz Gradske uprave Tuzla. Povodom početka nove 2026/27 školske godine, u srijedu će ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona posjetiti javnu ustanovu Zavod za odgoj i obrazovanje djece sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla. Posjeta će biti prilika za prezentaciju radova na rekonstrukciji vodovodne mreže kao i opreme nabavljene s ciljem unapređenja i podrške nastavnom procesu. Prostor za mlade u Tuzli svečano će biti otvoren u srijedu na adresi Dragiše Trivkovića 2. Prostor će biti dostupan potpuno besplatno svima kojima je potrebno mjesto za održavanje radionica, edukacija, sastanaka, aktivnosti i drugih sadržaja usmjerenih ka mladima i zajednici. Adnan Hodžić podnio je ostavku na mjesto šefa stručnog štaba fudbalskog kluba Sloboda nakon poraza od Budućnosti u Banovićima u okviru trećeg kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. U srijedu će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, ali ne posve stabilno vrijeme. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, najviša dnevna temperatura između 27 i 32 stepena Celzijusa.

Goran Ivanišević, penzionisani hrvatski teniser iz Splita, gdje se na nagovor oca Srđana počeo baviti bijelim sportom, profesionalnu karijeru započeo je 1988. godine. Iste godine osvaja svoj prvi naslov u paru sa Nijemcem Rudigerom Hasom. Značajnije uspjehe u tenisu bilježi od 90. godine. Na Roland Garrosu je izbacio Borisa Bekera i probio se do četvrtfinala. Na istom turniru je u paru sa Čehom Kordom stigao do finala. Nekoliko sedmica kasnije igra polufinale Wimbledona gdje gubi od Bekera. Beker je tada predvidio da će Goran u budućnosti postati wimbledonski pobjednik. Iste godine Ivanišević osvaja Stuttgart i pomaže tadašnjoj Jugoslaviji da osvoji svjetski ekipni kup. Ivanišević je ubrzo postao poznat po svojoj napadačkoj igri i izrazito jakom servisu. Za nekoliko godina postao je vodeći na listi tenisera sa najviše neodbranjenih servisa na ATP turnirima. Godine 1992. Ivanišević igra finale Wimbledona gdje ga je čekao Andre Agassi. Izgubio je 3-2 u setovima. Te godine, nastupajući po prvi put za nezavisnu Hrvatsku na olimpijskim igrama u Barceloni, osvaja dvije bronzane medalje. U pojedinačnoj konkurenciji u paru s Goranom Prpićem već 1994. igra svoje drugo finale Wimbledona. Bolji od njega je Pete Sampras sa 3-0. Godine 1995. osvaja Grand Slam kup pobjedivši u finalu Toda Martina s 3-0. Goran nastavlja sa sjajnim igrama u Wimbledonu. Probija se u polufinale, ali ga je pobjedio Sampras sa 3-2 u setovima. Tokom 1996. osvaja 5 turnira i ponovo igra finale Grand Slam kupa, ali ovog puta gubi u finalu od Bekera. Sezonu je završio osvajanjem Hopman kupa u paru sa Ivo Majoli. Godine 1998. ponovo igra finale Wimbledona, njegovo treće, ali ovog puta Sampras je bio uspješniji s 3-2. Nakon ovog izgubljenog finala, mnogi su bili sumnjičavi u njegovu izjavu da će jednom postati wimbledonski pobjednik. Od 99. do 2001. zbog povrede ramena propušta brojne turnire, pa mu opada ranking, te je u ljeto 2001. bio tek 125. igrač svijeta. Taj plasman nije bio dovoljan da se direktno plasira na Wimbledon, pa mu organizatori dodjeljuju pozivnicu. Suprotno svim očekivanjima, Ivanišević se probija do finala gdje ga je čekao Patrick Rafter. U vrlo izjednačenom finalu slavio je Goran sa 6-3, 3-6, 6-3, 2-6 i 9-7, te tako postao prvi igrač sa najnižim rankingom u istoriji i prvi igrač sa pozivnicom koji je osvojio ovaj prestižni turnir. Dan nakon osvajanja Wimbledona, priređen mu je veliki doček na Splitskoj rivi. Nakon Wimbledona povukao se iz tenisa radi operacije ramena. Vratio se 2004. godine kako bi još jednom nastupio na Wimbledonu. Izgubio je od Leightona Hewitta u trećem kolu. Godine 2005. Goran je bio član Davis Cup tima koji je Hrvatska osvojila u finalu protiv Slovačke u Bratislavi. Dugo je bio svjetski rekorder po broju asova. U čak 4 sezone postigao ih je više od 1000, a najviše 96. godine 1477. Samo je četvoro tenisera osim njega uspjelo postići više u 1000 asova u sezoni, a to su Sampras, Rodik, Karlović i Isner. Ukupno je osvojio 22 ATP titule u pojedinačnoj konkurenciji, te još 10 u konkurenciji parova, čime je najuspješniji hrvatski teniser u istoriji. Da sumiramo, u Wimbledonu je osim naslova ubilježio i 3 finala, te 2 polufinala, a polufinale je ostvario 96. i na US Openu. Povukao se nakon poraza u trećem kolu Wimbledona 2004. godine. Danas povremeno nastupa na seniorskom ATP Champions Touru. Ivanišević je i danas jedan od najpoznatijih i najpopularnijih hrvatskih sportista u zemlji i svijetu. Tome je zasigurno pridonijelo i njegovo često nekonvencionalno ponašanje, zabavne konferencije za medije te brojne aktivnosti van tenisa, kao recimo nastup i pogodak za hrvatsku fudbalsku reprezentaciju na oproštaju Zvonimira Bobana 2002. godine. 1992. godine bio je dobitnikom državne nagrade za sport Franjo Bučan, a 5 puta je osvajao naslov za sportistu godine sportskih novosti. U periodu između 2010. i 16. godine trenirao je hrvatskog tenisera Marina Čilića, sa kojim je osvojio US Open 2014. te nakon toga kratko vrijeme češkog igrača Tomaša Bedriha. Ivanišević je trenutno trener srbijanskog tenisera Novaka Đokovića, a

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035-366-665 i 035-366-669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035-211-111 ili 035-291-191. Riko Tuzla.
6: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje.

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Početkom nove školske policijska uprava Tuzla poseban akcenat će staviti na sigurnost najmlađih učesnika u saobraćaju, kontrolu brzine kretanja vozila, nepropisno zaustavljanje i parkiranje u zonama škola, kao i na ponašanje svih učesnika u saobraćaju prema djeci. Policijska uprava Tuzla apeluje na vozače da u zonama škola povećaju oprez. Prostor za mlade u Tuzli svečano će biti otvoren večeras na adresi Dragiše Trivkovića 2, te će biti dostupan potpuno besplatno svima kojima je potrebno mjesto za održavanje radionica, edukacija, sastanak, aktivnosti i drugi sadržaje umjerenih ka mladima i zajednici. U okviru programa 30 godina Kaldrme, kojim se obilježava 30 godina rada galerije Mi Ritmo, sinoć je otvorena izložba BH Slikari. Ovo je dio programa 30 godina Kaldrme, koji je obuhvatan iz likovnih, muzičkih i drugih kulturnih manifestacija. Članica karate kluba Sloboda Tuzla Mina Fezić ostvarila istorijski uspjeh na mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu, osvojivši bronzanu medalju za Bosnu i Hercegovinu u izuzetno jakoj konkurenciji. Na putu do pobjedničkog postolja Fezić je pokazala dominaciju i vrhunsku

Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidata za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486 te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavnobiha broj 11, 4. sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu. Dobar dan grade.
2: Dobar vam dan i dobrodošli u otvoreni program Radio Tuzle. Pred nama je srijeda, 2. septembar, već smo zakoračili u prvi puni septembarski radni ritam, škole su ponovo otvorene, godišnji odmori polako se bliže kraju, a grad se vraća svom uobičajenom tempu. Danas nas očekuje pretežno oblačno vrijeme, ali i dalje prilično toplo, uz najvišu dnevnu temperaturu do 31 stepen. Dakle, još nije vrijeme za potpuno odlaganje ljetne garderobe, iako nam septembar već polako najavljuje drugačije dane. A zanimljivo je da se 2. septembar obilježava kao svjetski dan kokosa, posvećen značaju i širokoj upotrebi ove biljke od prehrane do kozmetike. Možda kokos nije dio naše svakodnevice kao jabuka ili šljiva, ali je svakako dobar povod da se zapitamo koliko različitih namirnica i sastojaka svakodnevno koristimo, a da gotovo i ne razmišljamo o njihovom porijeklu. Budite uz Radio Tuzlo od 10 do 14 sati, čeka vas otvoreni program, zanimljive teme, korisne informacije, razgovor i naravno muzika koja će vam praviti društvo kroz ovo septembarsko prijepodne i dio poslijepodneva. Ostanite uz nas, srijedu ćemo zajedno učiniti malo zanimljivijom. S vama će se družiti Edin Bučuk i Renata Kulić. Dobro nam došli!

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.
1: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

a iz gipsa da njihovi autobusi saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje za radni dan. Bile su to servisne informacije, a vi sve ostale vijesti i brojne druge teme potražite na rtv7.ba.

Velika potrošnja vode nije znak posebne urednosti, nego nepromišljenog odnosa prema tom dobru. Svako od nas može dati svoj doprinos u očuvanju vode. Štitimo je i štedimo svaki dan, na svakom mjestu i u svakoj prilici. Štednjom vode štedite vaš novac i štitite životnu sredinu. Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Jedna neprospavana noć može biti dovoljna da se narednog dana osjećamo usporeno, razdražljivo i bez koncentracije. Nakon manjka sna smanjuju se pažnja, brzina reakcije i sposobnost donošenja odluka, pa dan treba organizovati malo drugačije nego inače. Prvi korak je da čim ustanemo popijemo dovoljno tečnosti i pojedemo lagan ali hranjiv doručak. Kombinacija proteina, složenih ugljikohidrata i voća može obezbijediti stabilniju energiju od slatkiša i peciva. Kafa može privremeno povećati budnost, ali ne treba pokušavati da se neispavanost liječi velikim količinama kofeina. Previše kafe može izazvati nervozu, ubrzan rad srca i kasnije dodatno otežati uspavljivanje. Tokom dana, ako okolnosti dozvoljavaju, kratka dremka od 15 do 30 minuta može pomoći da se smanji pospanost. Duže spavanje tokom dana, međutim, kod nekih ljudi može poremetiti narednu noć. Boravak na dnevnom svjetlu i kratka šetnja također mogu biti od koristi. Lagano kretanje i prirodna svjetlost pomažu da se organizam razbudi, dok višesatno sjedenje i težak ručak često pojačavaju pospanost. Najvažnije je ne očekivati od sebe maksimum. Ako s

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, 2 marke. Sok Takovo, 1 litar, marku...
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni

0: dijelovi usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo je jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
6: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
7: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
8: Ljeto sa

0: Tačno je 11 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Početkom nove školske policijska uprava Tuzla poseban akcenat će staviti na sigurnost najmlađih učesnika u saobraćaju, kontrolu brzine kretanja vozila, nepropisno zaustavljanje i parkiranje u zonama škola, kao i na ponašanje svih učesnika u saobraćaju prema djeci. Policijska uprava Tuzla apeluje na vozače da u zonama škola povećaju oprez. Prostor za mlade u Tuzli svečano će biti otvoren večeras na adresi Dragiše Trivkovića 2, te će biti dostupan potpuno besplatno svima kojima je potrebno mjesto za održavanje radionica, edukacija, sastanak, aktivnosti i drugi sadržaje umjerenih ka mladima i zajednici. U okviru programa 30 godina Kaldrme, kojim se obilježava 30 godina rada galerije Mi Ritmo, sinoć je otvorena izložba BH Slikari. Ovo je dio programa 30 godina Kaldrme, koji je obuhvatan iz likovnih, muzičkih i drugih kulturnih manifestacija. Članica karate kluba Sloboda Tuzla Mina Fezić ostvarila je istorijski uspjeh na mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu, osvojivši bronzanu medalju za Bosnu i Hercegovinu u izuzetno jakoj konkurenciji. Na putu do pobjedničkog postolja Fezić je pokazala dominaciju i vrhunsku formu protiv nekih od najvećih imena svjetskog karatea. Danas u Bosni i Hercegovini preovladava sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, ali ne posve stabilno vrijeme. Najviša dnevna temperatura između 27 i 32 stepena Celzijevih.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Opšti izbori u Bosni i Hercegovini sve su bliže, a pred građanima su izbori koji bi mogli predstavljati prekretnicu u načinu glasanja. Prvi put u većem obimu primjenjivaće se nove izborne tehnologije s ciljem zaštite izborne volje građana i smanjenja mogućnosti izbornih nepravilnosti. Hoće li to biti dovoljno da se vrati povjerenje građana, odnosno birača, šta nas očekuje tokom predstojeće kampanje i koliko su građani danas svjesni značaja vlastitog glasa? O ovim temama razgovaramo sa Vehidom Šehićem, predsjednikom strateškog odbora Koalicije pod lupom i Foruma građana Tuzle. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i vašim gledaocima.
1: Dakle, evo, krenuli smo od tih novih izbornih tehnologija. Prošle godine smo imali malu probu, možemo reći, mada evo, nismo vidjeli neke rezultate, sada će to zaživjeti. Kakva su vaša očekivanja i šta će zapravo te nove tehnologije promijeniti?
2: Pa ono što je najvažnije da je opet, nažalost, odlukom visokog predstavnika koji je donio odluku o izmjenama i dopunama izbornog zakona gdje je predviđeno nove tehnologije i time omogućio da se nove tehnologije primjene na ovim izborima. Vi ste u pravu, bio pilot projekat na lokalnim izborima na 400 i nešto biračkih mjesta i to se pokazalo 99% apsolutno ispravnim i sama izmjena izbornog zakona koja će to omogućiti. Naime, upotrebom biometrijske identifikacije birača i upotrebom skenera spriječe se povrede izbornog zakona i provedbenih akata izborne komisije koja je bila uobičajena i strateški razvijena od strane mnogih političkih subjekata kako doći i na nezakonit način to što veće broja građana. Biometrijskom identifikacijom birača će se onemogućiti da je jedan birač više puta glasa s različitim ličnim kartama, što se vrlo često dešavalo, jer će biti onemogućeno i zvučnim signalom, ako je još jednom glasao, da neće moći sljedeći put, tu će biti posmatratić, tu će biti članovi biračkih odbora. S druge strane, mi ćemo opet svoj lični dokument, a to su ova tri dokumenta koji služe za identifikaciju birača, lična karta, pasoš i vozačka dozvola, mi ćemo to dati jednom od članova biračkih odbora koji će

0: tamo stoji, još je uvijek nejasno jer nema zvaničnog uputstva Centralne izborne komisije. Mi smo se do sad potpisivali na izvodi Centralnog biračkog spiska i ja mislim da će to i dalje ostati, s tim što ćemo dobiti posebnu jednu potvrdu gdje ćemo se potpisati da smo izašli na izbore.
1: Da, evo, to je jučer objasnio Arnautović iz Centralne izborne komisije.
0: Jeste, ali postoje tu mnoge nedoumice, ali nije spomenuo šta ćemo sa izvodom iz Centralnog biračkog spiska. Da. Zato ne želim to da komentariše, dok upustvo se mora donijeti od strane Centralne izborne komisije, onda ćemo po upustvu poštivati to. Kad je u pitanju skener, to je jako bitno, ne samo što ćemo imati vrlo brzo preliminarne neslužbene rezultate izbora, na osnovu utvrđenih rezultata izbora putem skenera, premda će i dalje ostati
1: ručno branje. Da, evo to se nameće pitanje, zbog čega će ono zapravo imati primat?
0: Ne znamo još šta će imati primat. I to treba
1: upustiti. To se provlači nekako proteklih dana, da.
0: Da, ali će se i ručno brojati. Sada postoji mogućnost da se ručnim brojanjem i ovi rezultati koji su utvrđeni elektronski ne slažu. Tu će se morati u pustu sve apsolutno riješiti šta će se prihvatiti, jer može se desiti da nemate isti broj glasačkih listića kao što je, na primjer, evidentirano broj glasača. Ovdje je jako bitno da ćemo znati koliko je birača izašlo na izbore. Ovaj drugi dio će se rješavati uputstvom i provedbenim aktima Centralne izborne komisije, koja je to dužna što prije da uradi. Sada mi ćemo i dalje dobijati glasačke listiće, kao i do sad.
1: Da.
0: Međutim, s obzirom da su skeneri formatirane na određeni veličinu, Centralna izborna komisija je morala mijenjati ne izgled glasačkog listića kao glasačkog listića, nego format glasačkog listića, sadržaj glasačkog listića. Inače, po zakonu ona je ovlaštena da utvrđuje sadržaj i izgled glasačkog listića po izbornom zakonu. Koliko je za sad meni poznato, mi ćemo dobiti daleko više glasačkih listića.
1: Da, daleko
0: jer su izbori za različite nivoje vlasti. Kad u pitanju predsjedništvo BH dobit ćemo jedan glasački listić
1: koji će, kao što sam vidjela, biti isti kao i prethodni.
0: Da, u Republici Srpskoj će dobiti dva glasačka listića jer oni neposredno biraju i predsjednika i potpredsjednika. Kad su u pitanju sad različiti nivoji vlasti, mi ćemo dobijati glasački listić i za predstavnička tijela od državnog nivoa do kantonalnog nivoa, sa redosljedom političkih stranaka, kako je to žrijebanjem utvrđeno, i da ćemo preferenciju onom političkom subjektu koji mi, ajde kad tako kažem, vjerujemo.
1: Da.
0: Ili mu najviše vjerujemo, jer mislim da građani su davno izgubili povjerenje u izborni proces, pa čak i u politiku u Bosni i Hercegovini, što je opet zadatak političkih subjekata da polako počinju vraćaju povjerenje u samu politiku, koja bi trebala da se vodi u javnom interesu, u opštem interesu, ne da se mi vrlo često nakon izbora kao građani ove države stavimo negdje na stranu i oni zaboravljaju, a to je opet naša odgovornost birača, da smo mi njihovi vlastodavci, da smo im mi dali mandat da bi upravljaju našim interesima. Međutim, to se još uvijek ne dešava. E, sad ćemo tu doći do problema. Jasno piše u izbornom zakonu politička subjekta kandidatska lista. I dosta smo imali na ovom velikom glasačkom listiću.
1: A sada je jedan listić na kojem su to strane brojevi.
0: Ne bih želio da iznosim neke svoje stavove. Prema onom dostupnom, mi ćemo imati jednu posebnu brošuru, odnosno jedan glasački listić kao što je nekad bio, i naćemo po brojevima političkom subjektu koji smo dali
1: kandidati,
0: glas.
1: Da.
0: Ovo je samo za politički subjekt. Onda ćemo na listi kandidata tog političkog subjekta dati maksimalno 3 preferencije, s tim što moram da kažem da se može dati i jedna i dvije, da se ne mora nikako dati.
1: Ali za stranku je obavezno.
0: A za stranku je uvijek obavezno glasati. Sada meni su male neke nejasnoće u tom smislu,

0: jer do sad je bilo da je važeći glasački listić koji smo do sad imali bio i onaj ako smo samo zaokružili 3-4 kandidata.
1: Da, upravo tako.
0: Ili samo političku stranku jedno.
1: A sada će biti da
0: a sada prema stranka nečem da se ovo isključuje, kao neće se moći utvrditi kome su date te preferencije. Ali na kandidatskoj listi mora biti ime i prezime kandidata. I vidjet ćemo kako će to riješiti Centralna izborna komisija. Onda ćemo glasati za predstavničko tijelo na državnom nivou, kantonalnom, entitetskom nivou. To ćemo sve stavljati u skener, to će proći kroz skener. Postavlja se vrlo često pitanje ako dođe do nekog prekida u glasanju, dođe do nekih tehničkih problema ili sa aparatom za biometrijsku identifikaciju birača.
1: Ili sa samim skenerom.
0: I skenerom, i to će se upustilo sve riješiti šta u tom periodu raditi, da li nastaviti glasanje po metodu kao što se do sad glasalo. Ali ne bih želio da prejudiciram, jer je Centralna izborna komisija jedina koja je ovlaštena, ona mora poštivati izborni zakon Bosne i Hercegovine, pa neke ustavne odredbe koje građanima garantuju da imaju pravo i aktivno, trebali bi da imamo sve i pasivno biračko pravo, nažalost, do diskriminacije ustava, mi to nema. Ja samo znam da će se upotrebom skenera spriječiti nešto što je bila masovna pojava, jer je dio nesavisni neodgovorni članova biračkih odbora koje opet predlažu političke stranke, i to su faktički predstavnici političkih stranaka u biračkim odborima, vrlo često zloupotrebljavaju činjenicu da se nikad ne iskoriste svi glasački listići, da su oni to zloupotrebljavali, popunjavali, davali
1: da
0: glasove za svoje političke.
1: Desetine takvih slučajeva i stotine proteklih godina.
0: To je bilo na stotine, da, na hiljade, dalje neću ići, vjerovatno da i desetine hiljada glasova, to će se sada spriječiti, neće moći. I ono što je jako bitno, i to je bila pojava, da su opet takvi članovi biračkih odbora vrlo često od važećeg glasačkog lista dodavajući još jednu preferenciju činjenika nevažećeg. Te dvije stvari će biti onemogućene, tako da možemo reći da će upotrebom novih tehnologija izbori sigurno 95% odgovarati izbornoj volji građana birača. Ali ono čemu težimo svi, i to je obaveza svih političkih subjekata, da se omogući svakom građanu da slobodno izrazi svoju biračku volju. Međutim, kršenje izbornog zakona počinje prije dana održavanja izbora, pritiscima na biračima, ucjenima na biračima, prema biračima, kupovinom glasova od strane birača, gdje političke stranke neke pokazuju stvarno jedan stepen licemjerstva, nepoštivanja birača, jer ga procenje na neki 50-100 maraka, on daleko više vrijedi, ali nažalost politika je kod nas najunosnije zanimanje, najsigurnije, da li radio ili radio, jer nema političke odgovornosti.
1: Evo, ni u ovom smislu nema odgovornosti, dakle, evidentirano je, možemo reći, hiljade i takvih slučajeva, međutim, sankcije su ili izostale ili su bile tako ne.
0: Sankcioniše, ja mogu govoriti iz iskustva, dok sam bio u izbornoj komisiji, čak se tada dešavalo da se glasalo na biračkim mjestima u odsutnosti, da se tri člana biračkog koji pripadaju različitim strankama podijeljene, iskorištene glasačke listiće, kaže, evo tebi 150, pa ti popunjavaj za svoju, ja ću za svoju, tako dalje. Znači, bilo je ti silnih zloupotreba, to će se onemogućiti. Ali ostaje veliki problem da li će izbori biti slobodni.
1: To nas dovodi do kampanje. Kakva su očekivanja? Zvanično nije počela predizborna kampanja, ali evo, već vidimo, možemo reći, osjetimo šta se dešava.
0: Zna se jasno da obaveze počinju kada donese Centralna izborna komisija odluku o održavanju izbora, da je zakonita kampanja počinje 30 dana prije samog dana održavanja izbora. S druge strane, moram reći da mi vrlo često, ja ne volim upotrebljavati pojam preuranjena, jer to mi je neki blaži oblik. Uranu zoru prevario. To je nezakonita kampanja i mi smo svjedoci da, nažalost, mnogi krše odredbe izbornog zakona,

0: Centralna izborna komisija sankcioniše i po prijavama koje podnosi koalicija pod lupom u prvom redu, nekada i neke druge organizacije, izriču se novčane kazne koje za mnoge političke stranke ne znače apsolutno ništa. Ne znače ništa i sigurno da smo i mi sjeli vidjet ćemo da se dopune odredbe izbornog zakona u jednom segmentu. Ja sam čak pristalica da ukoliko jedna politička stranka 3, 4, 5 puta
1: ponovi
0: i krši izborni zakon i provedbene akte, nije dovoljno samo novčano kazniti. Ja bi počeo skidati određene kandidate od 1 do 2 ili ta dalje sa liste, čak u rigoroznim slučajima gdje se pokaže ta osionost, možda poništiti overu tog političkog subjekta za izbore, jer mi moramo i moralno pročistiti ove naše prostore, naročito izborni proces. Tako da ćemo vidjeti šta će se dešavati, ali ono što mene zabrinjava kao čovjeka, pa ste ovdje se biraju zakonodavne vlasti. Ako ljudi, članovi političkih stranaka, koji sutra žele da sjede u zakonodavnoj vlasti, koji se prilikom preuzimanja funkcija zaklinju na ustav, da će ga poštivati, da će poštivati zakone ove države, institucije države, odluke države, u ovom trenutku krše izborni zakon, kako očekivati kada se dočepaju, da tako kažem, vlasti, odnosno te fotelje, da će poštivati prvo ustav i zakone ove države, a onda i poslovnik o radu svakog zakonodavnog tijela, jer smo svjedoci da se i poslovnici krše, e onda nam to daje za pravo, mi koji smo kritični prema vlasti, da smo mi daleko od vladavine prava, da smo daleko od tog ustavnog patriotizma koji podrazumijeva ne ja volim Bosnu i Hercegovinu, jer ne znam kako je vole, na različite načine vole i na različite vide, ali ustavni patriotizam da poštujem stvarno ustav, zakone, institucije, odluke institucija, to je ustavni patriotizam, jer takvim poštivanjem vi poštujete i svoju državu. Nažalost, mi smo svjedoci da ne živimo u takvom političkom i društvenom ambijentu.
1: I evo, vraćamo se na to da je politika najunosniji posao, radio, ne radio, dakle, sve počinje i završava.
0: Najisplativiji.
1: Najunosniji, rekla sam.
0: Najunosniji, da. Znate, vrlo su visoke plate ili naknade, lični dohodci, na primjer, za predstavnički dom državnog parlamenta ili dom naroda. Znate, oni imaju ograničene nadležnosti s obzirom na složeno ustavno ustrojstvo BiH. Oni ni približno ne donose zakone kao što se donosi u Saboru Hrvatske ili u Skupštini Srbije, ne ulazeći u proceduru. Jer je veliki dio nadležnosti na entitetima, a u federaciji na kantonima. Za posao koji oni rade, oni su nemoralno visoko plaćeni. Ali kad nemate političke odgovornosti, a vidimo da je moral iscurio iz naših života, da danas nije poželjno biti iskren, biti pošten, biti solidaran, biti odgovoran, nego su neke druge vrijednosti koje su nas i doveli u ovakvu situaciju, da nije upitna Bosna i Hercegovina kao država. Upitno je koliko će ljudi živjeti u ovoj državi, jer mladi masovno i dalje napuštaju ovu državu, koji pokazuju da mogu poštivati ustave i zakone u takvim državama i ponašaju se u skladu sa njihovim propisima, ali pokazatelj i način djelovanja političara u Bosni i Hercegovini kod njih stvara tu situaciju. Ako oni ne poštuju, zašto bi ja poštivao?
1: Evo, može li se s tim izmjenama koje su evo do sada, odnosno koje možemo očekivati, može li se vratiti izborna volja građana? Odnosno...
0: Ovo će samo povećati, po mom mišljenju, ovo je prvi korak.
1: Da se, povjerenje građana.
0: Da se vrati integritet, kredibilitet izbornog procesa koji će se vratiti ukoliko građani, birači, polako stiču povjerenje u čitav izborni proces i u izborni rezultat. I ovo je za mene jako bitan izborni ciklus ove godine, da vidimo koliko će građani, jer jako je teško bilo ljude i natjerati kad kažu ne, zašto da izađem na izbore, kad će neko poništiti moj glas.
1: Veliki broj, da.
0: U ovim novim tehnologija to će biti onemogućeno. Ja bih volio da iskoristimo i tu mogućnost da u što većem broju izađemo na izbore. Zamolio bi i one koji će sigurno biti pod pritiskom, ucjenama, jer vi znate kako se

0: onih koji dolaze iza nas, a ne radi nekih koji vam nude kule i gradove, a zanemarimo svoj lični interes, nego se priklonimo njima, tako da očekujem da će građani pokazati visok stepen odgovornosti. Ja se posebno obraćam, kako mi to kažem, običnim građanima, to iz iskustva govorim, da su oni najbolji dio ove države, jer kada s njim razgovarate, ako imaju poverenja u vas, otvore vam dušu i vidite tu svu dobrotu bosansko-hercegovačkog čovjeka koji ne smije to javno manifestirati, jer će biti izdajnik, ti si neprijatelj, zašto se ti družiš s onim. E sad, i mi moramo stvoriti te unutrašnje snage, hrabrosti, da ne zaboravimo da smo mi njima oni kojima oni služe, mi smo njihovi, da tako kažem, menadžeri, ali smo izgleda loši menadžeri, pa stalno biramo iste, tako da s te strane mislim da mi moramo biti odgovorniji i buditi nadu da se ovdje može živjeti, a s druge strane, rekli smo i u prethodnom dijelu, da će mnoge izborne manipulacije i strategije političkih stranaka pasti u vodu upotrebom novih tehnologija.
1: Hvala vam na ovom razgovoru.
0: Hvala vama.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, bio je ovo Behid Šehić, predsjednik strateškog odbora Koalicije pod lupom i Foruma građana Tuzla. Hvala i vama za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program.
2: Ljetni hitovi na Radio Tuzli.

Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidata za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486 te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavnobiha broj 11, četvrti sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini. Vokel d.o.o. sa ponosom najavljuje otvaranje novog prodajnog centra površine 4600 metara kvadratnih u Tuzli na adresi Industrijska 2E. Shodno tome i raspisuje natječaj za prijem djelatnika na više radnih mjesta. Trgovac na odjelu keramike i sanitarija, više izvršitelja. Trgovac na odjelu grijanje i vodomaterijala, više izvršitelja. Skladištar, više izvršitelja. Vozač dostavnog vozila C kategorije, više izvršitelja. Inženjer mašinstva, dizajner interijera, komercijalist za terenski rad, osoba za računovodstvo i financije, osoba za posluživanje pića gostima i posjetiteljima centra. Zainteresirani kandidati mogu poslati svoj životopis na e-mail posao@vokel.com ili dostaviti lično u Vokel Tuzla, Mitre Trifunovića, Uče 1. Natječaj ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Samo Rigips, od Rigipsa je Rigips. 11,60 km ploča, ZH Zola, dani potkrovlja i krovova od 1. do 5. septembra.
2: Veliki
3: i mali
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Dali.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservis i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Sigurnost saobraćaja i dalje je jedan od važnih izazova na području Tuzlanskog kantona. Iako je u prvih 7 mjeseci ove godine zabilježeno smanjenje broja saobraćajnih nezgoda, policija upozorava na prebrzu i obijesnu vožnju. Vožnju pod utjecajem alkohola i narkotika, ali i korištenje mobilnih telefona tokom vožnje. Od kraja maja, kada su na snagu stupile nove zakonske odredbe, na području Tuzlanskog kantona evidentirano je 296 slučajeva obijesne vožnje. Presretači MUP-a Tuzlanskog kantona bit će svakodnevno na putevima Tuzlanskog kantona i tokom septembra ove godine saopćeno iz Uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Jedinica za saobraćaj Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona će osim redovnih radarskih kontrola koristiti i putnička motorna vozila sa instaliranim radarskim i videonadzornim sistemima, poznata kao presetači. Ova vozila koristit će se prvenstveno za kontrolu prekoračenja dozvoljene brzine kretanja, ali i za evidentiranje drugih prekršaja iz oblasti sigurnosti saobraćaja. Iz uprave policije apelovali su na sve vozače da poštuju saobraćajne propise i odredbe Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić izjavio je na konferenciji za medije račun građanima da vlada Federacije Bosne i Hercegovine pred kraj mandata ne traži aplauze, već želi podnijeti izvještaj o rezultatima rada, ističući povećanje minimalne plate, penzija, socijalnih davanja, ulaganja u privredu, energetiku i infrastrukturu. U Sarajevu je preminuo Raif Dizarević u 100. godini života, nekadašnji predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine i SFRJ Jugoslavije, političar i diplomata. Okosnica njegovog životnog i političkog djelovanja je bio antifašizam i borba za ravnopravnost naroda u Bosni i Hercegovini. Sjednica Visokog sudskog tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine bit će održana danas i sutra u Sarajevu. Na sjednici će biti razmatrane liste predloženih sudija i tužilaca za učešće u disciplinskim komisijama u postupcima protiv člana VSTV-a Bosne i Hercegovine i imenovanje članova radne grupe za razmatranje inicijative za reformu apelacionog građanskog postupka. Penzije za august u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će isplaćeno u petak 4. septembra putem jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Hercegovine. Ovoga puta penzionerima će na račune biti uplaćeni veći iznosi nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda MIO PIO donio odluku o usklađivanju penzija za 3,82%. Odluka se primjenjuje od 1. jula ove godine, pa će korisnicima osim uvećane penzije za august biti isplaćena i razlika između ranije isplaćenog iznosa i iznosa koji im pripada nakon konačne odluke o drugom ovogodišnjem usklađivanju. Danas će biti svečano otvoren prostor za mlade u Tuzli. Nakon dugog perioda u kojem prostor namijenjen mladima u Tuzli nije bio funkcionalan, njegovim renoviranjem i ponovnim stavljanjem u upotrebu bit će otvoreno novo mjesto susreta, učenja, rada i stvaranja za mlade, organizacije, neformalne grupe i pojedince. Prostor za mlade bit će dostupan potpuno besplatno svima kojima je potrebno mjesto za održavanje, radionice, edukacija, sastanaka, aktivnosti i drugih sadržaja usmjerenih ka mladima i zajednice.
1: Iz kulture.
0: U okviru programa 30 godina Kaldrme, kojim se obilježava 30 godina rada galerije Mi Ritmo, sinoć je otvorena izložba BH Slikari. Ovo je dio programa 30 godina Kaldrme, koji je obuhvata niz likovnih, muzičkih i drugih kulturnih manifestacija.
1: Sport.
0: Članica karate kluba Sloboda Tuzla Mina Fejzić ostvarila je historijski uspjeh na mediteranskim igrama u Italiji, osvojivši bronzanu medalju za Bosnu i Hercegovinu u izuzetno jakoj konkurenciji. Na putu do pobjedničkog postolja Fejzić je pokazala dominaciju i vrhunsku formu protiv nekih od najvećih imena svjetskog karatea. Bokserski klub Grad Tuzla u septembru organizuje turnir pod nazivom Prvi memorijalni međunarodni turnir Hajrudin Mešić Kapetan Hajro, koji će u tuzlanskom Majdanu okupiti boksere iz više evropskih zemalja. Turnir se realizuje uz podršku Grada Tuzla, očekuje se i nastup reprezentativaca nekoliko zemalja.
2: Prvi memorijalni turnir međunarodnog karaktera, turnir koji će se zvati Prvi međunarodni tradicionalni turnir Hajrudin Mešić Kapetan Hajro, turnir će biti međunarodnog karaktera, kao što sam rekao, države učesnici će biti Bosna i Hercegovina, reprezentativci Bosne i Hercegovine, reprezentativci Njemačke iz Berlina dolaze nam gosti iz Makedonije, također reprezentativci Bosne i Hercegovine. Uputili smo pozive još nekoliko reprezentacija, nadamo se odzivu, tako da publiku 27. septembra očekuje dobar boks.
0: Jedna servisna informacija. Iz vodovoda saopćavaju da je u dijelu ulice P. Markovića u toku sanacija kvara na cjevovodu zbog koje je moguća kratkotrajna obustava vodosnabdjevanja. Dragodol, Pašeg Emanđića i Hadži Marijana Divkovića imaju ponovo uredno vodosnabdjevanje. Dio Kiseljaka od jutros nema vodu zbog kvara na cjevovodu, sanacija se očekuje tokom dana. Dio ulice Zlatnih Ljiljana su bez vodosnabdjevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara se očekuje u toku dana. Dio Dragodola, ulica Pašeg Emanđića i Hadži Marijana Divkovića su bez vodosnabdjevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija se očekuje u toku dana.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu domjerenu oblačnost, ali ne sasvim stabilno vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 32 stepena. Pratili ste ponovnu hroniku Radio Tuzle. Hvala za pažnju.
3: Muzika za svačije ukuse.
4: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidata za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486 te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavnobiha broj 11, 4. sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Velika potrošnja vode nije znak posebne urednosti, nego nepromišljenog odnosa prema tom dobru. Svako od nas može dati svoj doprinos u očuvanju vode. Štitimo je i štedimo svaki dan, na svakom mjestu i u svakoj prilici. Štednjom vode štedite vaš novac i štitite životnu sredinu.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
2: Vokel d.o.o. sa ponosom najavljuje otvaranje novog prodajnog centra površine 4600 metara kvadratnih u Tuzli na adresi Industrijska 2E. Shodno tome i raspisuje natječaj za prijem djelatnika na više radnih mjesta. Trgovac na odjelu keramike i sanitarija, više izvršitelja. Trgovac na odjelu grijanje i vodomaterijala, više izvršitelja. Skladištar, više izvršitelja. Vozač dostavnog vozila C kategorije, više izvršitelja. Inženjer mašinstva, dizajner interijera, komercijalist za terenski rad, osoba za računovodstvo i financije, osoba za posluživanje pića gostima i posjetiteljima centra. Zainteresirani kandidati mogu poslati svoj životopis na e-mail posao@vokel.com ili dostaviti lično u Vokel Tuzla, Mitre Trifunovića, Uče 1. Natječaj ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, bod sa šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
8: Dali.

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušalci. Početkom nove školske godine Policijska uprava Tuzla poseban akcenat stavlja na sigurnost najmlađih učesnika u saobraćaju, kontrolu brzine kretanja vozila, nepropisno zaustavljanje i parkiranje u zonama škola, kao i na ponašanje svih učesnika u saobraćaju prema djeci. Policijska uprava Tuzla apeluje na vozače da u zonama škola povećaju oprez. U povodu početka nove školske 2026-27. godine predstavnici vlade Tuzlanskog kantona posjetit će javnu ustanovu Zavod za odgoj i obrazovanje djece sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla. Posjeta je prilika za prezentaciju radova na rekonstrukciji vodovodne mreže, kao i opreme nabavljene s ciljem unapređenja i podrške nastavnom procesu. Prostor za mlade u Tuzli svečano će biti otvoren večeras na adresi Dragiše Trifkovića 2, te će biti dostupan potpuno besplatno svima kojima je potrebno mjesto za održavanje radionica, edukacija, sastanaka, aktivnosti i drugih sadržaja usmjerenih ka mladima i zajednici. U okviru programa 30 godina Kaldrme, kojim se obilježava 30 godina rada galerije Miritmo, sinoć je otvorena izložba BH slikari. Ovo je dio programa 30 godina Kaldrme, koji obuhvata niz likovnih, muzičkih i drugih kulturnih manifestacija. Članica karate kluba Sloboda Tuzla Amina Fejzić ostvarila istorijski uspjeh na mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu, osvojivši bronzanu medalju za Bosnu i Hercegovinu u izuzetno jakoj konkurenciji. Na putu do pobjedničkog postolja Fejzić je pokazala dominaciju i vrhunsku formu protiv nekih od najvećih imena svjetskog karatea.

0: Ako želite da saznate najnovije vijesti iz privrede, ako vas interesuju dobre prakse i pozitivni primjeri ulaganja u vlastite biznise, ako su vam zanimljivi razgovori sa liderima iz privrede, ako želite da pratite uspješne projekte i ljude iz privrednih oblasti, neka vaš izbor bude emisija Vjetar u leđa u programu Radio Tuzle. Vi pratite emisiju Vjetar u leđa.
1: sati i 13 minuta. Lijep pozdrav iz studija Radio Tuzle, dragi naši slušalci. Sredina i sedmice, dakle, srijeda je 2. septembar tekuće 2026. godine.

Ušli smo i u septembar mjesec, deveti mjesec u ovoj godini, a jesen nam nastupa u srijedu 23. septembra u 2 sata i 5 minuta po lokalnom vremenu, odnosno prema Federalnom hidrometeorološkom zavodu u 2 sata i 6 minuta. U tom trenutku događa se jesenska ravnodnevnica kada su dan i noć približno jednake dužine. Također, nakon lijepih i toplih ljetnih dana, polako se približavamo i jesenskom periodu. U Tuzli nam je trenutno 26 stepeni Celzijusa.

A sat dužeg spavanja će nam se desiti u noći sa subote na nedjelju 26. oktobra u 3 sata ujutro. Tada se kazaljke pomiču 1 sat unatrag, odnosno sa 3 na 2 sata, što nam donosi sat vremena više za spavanje. Danas ćemo poslušati razgovor Hadžire Deveđić, bosansko-hercegovačke poduzetnice i kreativke iz Tuzle, koja je poznata kao osnivačica i dizajnerica brenda unikatnih ručno rađenih torbi pod nazivom HD Bakado. Ekipa koja je sa vama, moj kolega Tonac Edin Bučuk, koji je odmoran i naravno pripremljen za nove radne pobjede, budući da je bio na ljetnom godišnjem odmoru. Ja sam Milica Matuzović. Krećemo sa pozdravnom muzičkom numerom.

0: Tema emisije.
1: Dragi naši slušalci, kako smo već i najavili na početku emisije, sa nama u studiju je gospođa Hadžira Deveđić, koja je penzionirka i poduzetnica iz Tuzle, koja stoji iza brenda unikatnih ručno heklanih torbi HD Bakado, koju ovom prilikom pozdravljamo i želimo vam dobar dan.
2: Dobar dan i vama, dobar dan vašim slušalcima Radio Tuzle, hvala na pozivu. Nadam se da ću opravdati vaše povjerenje koje ste mi ukazali prilikom poziva da gostujemo vašoj emisiji.
1: Naravno, naravno da ćete nam svakako biti inspiracija za one koji se suočavaju sa teškim životnim situacijama u kojoj ste se, nažalost, našli i vi. Recite mi, često kažu da je iscjeljenje kroz rad.
2: Ja sam, na moju veliku žalost, prvo da kažem, udata sam za jednog dobrog čovjeka, imam tri sina, imam jednu snahu ljepoticu, imam unuka Bakira, jednog divnog dječaka. Na moju veliku žalost, žalost moje cijele porodice, prije 3,5 godine moj sin Adnan Allahovom voljom preselio, nadam se, na bolji svijet. Nama ostavio Allah neizmjernu tugu, bol i veliko iskušenje da na ovom svijetu se borimo i da nastavimo sa našim životom, sa našim životima. Kroz sve ovo ja imam podršku mog muža, moje djece, moje kompletne porodice i mojih dobrih prijatelja, rodbine. Kroz ovo sve nisam htjela da se prepustim žalovanju i tugovanju. Htjela sam

0: da moj sin Adnan, koji je preselio Allahovom voljom, zna da na ovom svijetu su ostali oni koji ga mnogo vole i koji će se potruditi da na ovom svijetu žive što bolje, da postignu što više dobra, da budu dobri ljudi, dobri insani, i da molimo Allaha da se na tom drugom svijetu, na ahiretu, ponovo sretnemo. Ja sam se odlučila da radim nešto što jako mnogo volim, i da kroz taj rad pomognem sebi, prvenstveno sebi, da onda pomognem i drugima, s tim što ću neki obradovat poklonom, nekima prodat, nekima izmamiti osmijeh na lice, neke podučiti tom radu, i to je to.
1: Hvala vam puno prije svega na hrabrosti što ste došli da gostujete u našoj emisiji i na ovakvom dirljivom prije svega uvodu u našu emisiju. Budući da ste rekli da želite nekog i da obradujete i da darujete torbe. Bila je ovo jedna kratka i dirljiva priča kada je u pitanju Hadžira Deveđić. Napominjemo da u njenoj radionici posljednjih godine nastale su stotine tvorbi različitih stilova. Neke su namijenjene za svakodnevne prilike, druge elegantnim večernjim izlascima, a sve više izrađuje i velike ljetne tvorbe za plažu. Boje, materijali i detalje prilagođavaju se željama kupaca, ali zajednički imam jedino svaka je izrađena ručno i predstavlja unikatan proizvod. U vremenu masovne proizvodnje upravo taj ručni rad postaje najveća vrijednost. Iza svake torbe, kaže Hadžira, kriju se sati pažljivog rada, preciznosti i posvećenosti detaljima koje nijedna fabrička proizvodnja ne može zamijeniti. Često ljudi vide samo gotovu torbu, ne vide sate rada ili trenutke kada krenem iz početka, jer nisam zadovoljna. Ali upravo u tome je ljepota ručnog rada, dok ne bude savršeno, ne prestajem, rekla nam je Hadžira. Posebnu simboliku nosi naziv brenda HD, predstavljaju inicijali Hadžira Deveđić, dok je Bakado mnogo više od imena. Nastalo je spajanjem imena unuka Bakira i uspomene na rahmetli sina Adu. Tako svaki proizvod nosi dio porodične priče, priče u ljubavi, sjećanju i vrijednostima. Oduvijek sam vjerovala da ono što radimo srcem ima posebnu energiju, zato mi je bilo važno da je naziv brenda budi dio moje porodice. Bakado nije samo ime, to je dio mene. Iako je broj narudžbi posljednje vrijeme značajno porastao, Hadžira u ovom trenutku ne razmišlja o serijskoj proizvodnji. Kaže da bi time izgubila ono zbog čega je sve počelo. Najveća nagrada mi nije broj prodanih torbi, nego poruka žene koja mi napiše da je oduševljena i da je dobila desetine komplimenata. Tada znam da je sav trud imao smisla. Svaki novi model koji nastane u radionici Hadžira Deveđić priča svoju priču. Oni koji žele postati dio te priče i pronaći torbu izrađenu baš po svojoj mjeri, više informacija svakako možete naći na Facebook stranici HD Bakado, gdje su dostupni svi modeli, noviteti i informacije o narudžbama. HD Bakado danas nije samo ime ručno izrađenih torbi, to je priča o strpljenju, kreativnosti i ljubavi prema zanatu, ali i dokaz da u najtežim trenucima mogu i one najljepše stvari često nastati onda kada radimo ono što istinski volimo, napomenula je Hadžira Deveđić. Evo jedna lijepa poruka i inspiracija kada je u pitanju penzionerka i kreativka Hadžira Deveđić, koja je nažalost na osnovu svoje tužne sudbine napravila nešto novo i zaista uživa u to.

0: privredne novosti.
1: Rast cijena energenata, sve veća potreba za održivim načinom života i želja za dugoročnim uštedama naveli su mnoge građane da razmišljaju o ulaganjima u energetsku efikasnost svojih domova. Zamjena stolarije, postavljanje solarnih panela, ugradnja toplotnih pumpi i kvalitetnija izolacija više nisu samo ekološki odgovoran izbor. Danas predstavljaju investiciju koja povećava vrijednost nekretnine i značajno smanjuje mjesečne troškove.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku o raspodjeli 30 miliona KM namijenjenih projektima sportske infrastrukture u Federaciji. Odluka je donesena na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sportstva i sporta. Sredstva su osigurana u budžetu Federacije za 2026. godinu kroz program kapitalnih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima. Riječ je o novcu

namjenjenom za finansiranje i sufinansiranje izgradnje, adaptacije i rekonstrukcije sportske infrastrukture, koja je od značaja za kantone, gradove i općine u federaciji. Odabrani korisnici morat će u roku od 15 dana od donošenja odluke otvoriti posebne transakcijske račune na koji će im biti doznačena sredstva. O tome su dužni obavijestiti Federalno ministarstvo kulture i sporta. S tim u vezi, novac neće biti bez obaveze izvještavanja. Korisnici su dužni Federalnom ministarstvu kulture i sporta dostaviti konačne izvještaje o utrošku sredstava najkasnije do 30. juna 2027. godine.

Projekat Siguran start dobio je novu fazu realizacije nakon što je Komisija za ocjenu prava objavila listu odabranih korisnika i iznose novčane podrške iz budžeta grada Tuzle za 2026. godinu. Riječ je o sredstvima namijenjenim podršci privatnim preduzećima i poduzetnicima koji su se prijavili na javni poziv za učešće u programu raspodjele sredstava iz gradskog budžeta. Kroz projekat Siguran start grad Tuzla pruža finansijsku podršku privatnim preduzećima i poduzetnicima sa ciljem lakšeg poslovanja i razvoja poduzetničkih aktivnosti. Objavljena lista rezultat je postupka ocjene prijava pristiglih na javni poziv za 2026. godinu.

0: Penzije za avgust u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će isplaćene u petak, 4. septembra, putem jedinstvenog računa Trezora Federacije. Ovog puta penzionerima će na račune biti uplaćeni veći iznos nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda MIO PIO donio odluku o usklađivanju penzija za 3,82%. Odluka se primjenjuje od 1. jula tekuće godine, pa će korisnicima osim uvećane penzije za avgust biti isplaćena i razlika između ranije isplaćenog iznosa i iznosa koji im pripada nakon konačne odluke o drugom ovogodišnjem usklađivanju. Odluka o usklađivanju donesena je nakon objave zvaničnih podataka Federalnog zavoda za statistiku o kretanju prosječne plate i indeksa potrošačkih cijena tokom prvih 6 mjeseci 2026. godine. Pratili ste privredne novosti za srijedu 2. septembar.
1: Vi pratite emisiju Vjetar u leđa. Can't touch this.

Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije Vjetar u leđa. Slušajte nas i naredne sedmice u isto vrijeme i na isto mjesto. Pozdrav od ekipe u sastavu Edin Bučuk i Milica Matuzović. Želimo vam ugodan ostatak dana i hvala vam na pažnji. Naravno, ne mijenjajte frekvencije od 94 i 105,10 MHz i ostanite na talasima.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
3: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
4: Isover Rio staklena buna 5 cm 2,50 km po metru kvadratnom. ZH Zola dani potkrovlja i krovova od 1. do 5. septembra.
5: Top dom Tuzla za velike i male majstore.
6: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
5: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
6: Iz ponude izdvajamo
5: građevinski materijal, malter i željezo cement, hidro i termoizolacije,
6: fasadni sistemi,
5: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
6: elektro i vodomaterijal,
5: alati i oprema, vrtni program,
6: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
5: sanitarije,
6: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
5: Telefon 035 291 406.
7: Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
9: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
10: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
11: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle.
1: Dobar vam dan, poštovani slušalci. Početkom nove školske godine Policijska uprava Tuzla poseban akcenat stavlja na sigurnost najmlađih učesnika u saobraćaju, kontrolu brzine kretanja vozila, nepropisno zaustavljanje i parkiranje u zonama škola, kao i na ponašanje svih učesnika u saobraćaju prema djeci. Policijska uprava Tuzla apeluje na vozače da u zonama škola povećaju oprez. U povodu početka nove školske 2026-27. godine predstavnici vlade Tuzlanskog kantona posjetit će javnu ustanovu Zavod za odgoj i obrazovanje djece sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla. Posjeta je prilika za prezentaciju radova na rekonstrukciji vodovodne mreže, kao i opreme nabavljene s ciljem unapređenja i podrške nastavnom procesu. Prostor za mlade u Tuzli svečano će biti otvoren večeras na adresi Dragiše Trifkovića 2, te će biti dostupan potpuno besplatno svima kojima je potrebno mjesto za održavanje radionica, edukacija, sastanaka, aktivnosti i drugih sadržaja usmjerenih ka mladima i zajednici. U okviru programa 30 godina Kaldrme, kojim se obilježava 30 godina rada galerije Mi Ritmo, sinoć je otvorena izložba BH Slikari. Ovo je dio programa 30 godina Kaldrme, koji obuhvata niz likovnih, muzičkih i drugih kulturnih manifestacija. Članica karate kluba Sloboda Tuzla Amina Fejzić ostvarila istorijski uspjeh na mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu, osvojivši bronzanu medalju za Bosnu i Hercegovinu u izuzetno jakoj konkurenciji. Na putu do pobjedničkog postolja Fejzić je pokazala dominaciju i vrhunsku formu protiv nekih od najvećih imena svjetskog karatea.

Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidata za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486, te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavno Bihać broj 11, četvrti sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.

0: Velika potrošnja vode nije znak posebne urednosti, nego nepromišljenog odnosa prema tom dobru. Svako od nas može dati svoj doprinos u očuvanju vode. Štitimo je i štedimo svaki dan, na svakom mjestu i u svakoj prilici. Štednjom vode štedite vaš novac i štitite životnu sredinu.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Velux, krovni prozori -12%. ZH Zola, dani potkrovlja i krovova od 1. do 5. septembra.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
5: Ovaj miris se ne mijenja.
6: Uvijek ista.
7: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
8: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
9: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035-366-665 i 035-366-669.
10: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz

0: svakodnevno, prosvjedari su na putevima, na svim saobraćajnicama na području Tuzlanskog kantona i bilježe određene rezultate vezano za te teži oblik prekršaja. Posebno bi tu istakli prekoračenje dozvoljene brzine kretanja. Pored toga što automatski presvetač registruje, službenici jedinice za saobraćaj radi na pojačanim aktivnostima kontroli alkoholisanosti, kontroli vožnje pod uticajem opojnih droga, jer možemo reći da je uprava policije nabavila i testove za testiranje učesnika na prisustvo opojnih droga i pojačane aktivnosti vezano za drugi prekršaj koji se odnosi za teži oblike prekršaja.
1: Statistika pokazuje da se stanje sigurnosti na području kantona poboljšava, ali broj ekstremnih prekršaja upozorava da prostor za dodatni oprez i dalje postoji. Zbog toga policija i dalje najavljuje nastavak pojačanih kontrola.
2: Komisija za ocjenu prijava pristiglih na javni poziv za učešće u programu raspodjeli sredstava iz budžeta grada Tuzle za 2026. godinu namijenjenih podršci privatnim preduzećima i poduzetnicima kroz projekat Siguran start objavila je listu odabranih korisnika. Lista korisnika sa iznosima odobrene novčane podrške objavljena je danas 2. septembra na zvaničnoj internet stranici grada Tuzle i oglasnoj ploči grada. Program Siguran start namijenjen je pružanju podrške privatnim preduzećima i poduzetnicima, a sredstva su osigurana u budžetu grada Tuzle za 2026. godinu. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić održao je konferenciju za medije Račun građanima. Istakao je da vlada Federacije BiH pred kraj mandata ne traži aplauze, već želi podnijeti izvještaj o rezultatima rada, ističući povećanje minimalne plate, penzija, socijalnih davanja, ulaganja u privredu, energetiku i infrastrukturu. Veše u prilogu Aleksandre Andrić.
3: Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić istakao je da pred kraj mandata ne traži aplauz, već da želi podnijeti izvještaj o rezultatima rada, ističući povećanje minimalne plate, penzija, socijalnih davanja, ulaganja u privredu, energetiku i infrastrukturu. Naveo je da je minimalna plata od početka mandata povećana sa 596 na 1027 konvertibilnih maraka, te da je uprkos upozorenjima privreda nastavila rasti.
4: U godini povećanja minimalne plate radnicima je isplaćena 1,2 milijarde konvertibilnih maraka više nego u godini prije. Istovremeno je prijavljena dobit poslodavaca porasla za 440 miliona maraka. Dakle, veće plate nisu zaustavile privredu. Rasli su i prihodi radnika i dobit poslodavaca.
3: Govoreći o oblasti socijalne politike, istakao je da je dječji dodatak povećan za 117 na 195 maraka, da je uvedena podrška od 1000 konvertibilnih maraka za svako novorođenče, te da naknada roditeljima njegovateljima iznosi 1027 maraka. Dodao je da su neratne invalidnine povećane nakon 14 godina, te da je usvojen zakon o civilnim žrtvama rata. Veće su i penzije.
4: Najniža penzija na početku mandata iznosila je 424,43 marke. Danas iznosi 690,10 konvertibilnih maraka. Neću reći da penzioneri danas žive dobro. Mnogi ne žive i toga smo svjesni. Ali nije pošteno ni zanemariti pomak koji je napravljen.
3: Prema njegovim riječima, kroz Fond solidarnosti u ovom mandatu izdvojeno je 218 miliona maraka, dok je za zdravstvene ustanove osigurano 208 miliona maraka. Osvrnuo se i na projekat zaključane cijene te uvođenje neradne nedjelje.
4: A posljednjim paketom obuhvaćeno je 100 proizvoda. Aplikaciju za praćenje cijene goriva danas koristi više od 112.000 građana. Uveli smo i neradnu nedjelju u trgovini. Znam da u toj mjeri postoje različita mišljenja. Ali gotovo 100.000 ljudi koji rade u trgovinama, u najvećem broju žena, također imaju pravo na vrijeme sa svojim porodicama. Govorilo se da će zbog ove mjere trgovina stati, da će nestati radna mjesta. Podaci to ne pokazuju. U prvih 6 mjeseci 2026. je maloprodajni promet bio je oko 725 miliona maraka, veći nego godinu ranije, a između aprila i juna broj zaposlenih u trgovini povećan je za 1214 ljudi. Mjere ćemo pratiti i poboljšavati gdje treba.
3: premijer Nikšić je

0: izdvojio da je za mikro, mala i srednja preduzeća izdvojen 91 milion maraka, dok je za programe podrške poljoprivredi usmjereno više od 550 miliona maraka. Kada je riječ o industriji, rekao je da su prihodi namjenske industrije u protekle 4 godine udvostručeni, te da je 8 kompanija iz tog sektora u prvom polugodištu ostvarilo prihode od 212,6 miliona konvertibilnih maraka i dobit od 31,7 miliona maraka uz 3826 zaposlenih. Naglasio je da je stabilan energetski sistem ključ razvoja industrije i podsjetio da su u ovom mandatu usvojena 3 energetska zakona.
1: Ne želim pojednostavljivati stanje u elektroprivredi i rudnicima. Problemi su ozbiljni, dugo su se gomilali i neće nestati preko noći. Ali činjenica da ih nismo stvorili nije nas spriječila da ih rješavamo. Ulažemo u rudnike i termoelektrane da bismo stabilizirali proizvodnju. Istovremeno razvijamo obnovljive izvore energije i tražimo održivo rješenje za rudnike koji više nemaju perspektivu. Pripremamo i novi model rudarskog sektora jer je jasno da sistem kakav smo zatekli ne može dugoročno opstati. Energetska tranzicija za nas ne znači gašenje preko noći. Znači planski prelazak u kojem moramo sačuvati sigurnost sistema i voditi računa o ljudima koji od tog sektora žive.
0: U putnost u infrastrukturu, kaže premijer Nikšić, uložena 962 miliona maraka, otvoreno je 28 kilometara novih dionica autoputa, dok se u narednom periodu očekuje puštanje u promet i dodatnih 10 kilometara.
2: U nastavku dnevnika Radio Tuzle slijedi pregled agencijskih vijesti iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Rudari rudnika mrkog uglja Zenica okupili su se danas ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, ukazujući na probleme zbog neisplaćenih plata i neriješenog radnog statusa. Protest je uslijedio nakon ranijih okupljanja i višemjesečnih razgovora o položaju radnika u rudniku koji je u procesu gašenja. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić jučer je izjavio da su sredstva za isplatu regresa rudnicima rudnika mrkog uglja Zenica zvanično prebačena na račun preduzeća. Naglasio je da ova isplata ne predstavlja konačno rješenje, ali jeste jasan dokaz da su resorno ministarstvo i vlada Federacije BiH dio rješenja, a ne problema koji se nagomilavao decenijama. Prihodi od indirektnih poreza u 8 mjeseci ove godine iznosili su 8 milijardi 359 miliona konvertibilnih maraka i veći su za 473 miliona konvertibilnih maraka ili 6% u odnosu na isti period 2025. godine, kada su iznosili 7 milijardi 886 miliona konvertibilnih maraka. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine za 8 mjeseci 2026. godine izvršila povrat PDV-a obveznicima koji su ostvarili zakonsko pravo na povrat u iznosu od 1 milijardu 446 miliona konvertibilnih maraka. U augustu ove godine prikupljena je 1 114 miliona konvertibilnih maraka indirektnih poreza, što je za 78 miliona konvertibilnih maraka više u odnosu na august prošle godine. Zamjenik predsjedavajućeg vijeća ministara i ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez održao je sastanak sa ministrom vojne proizvodnje Arapske Republike Egipat drugog dana Međunarodnog sajma na oružanja i vojne opreme. Helez je naglasio da Bosna i Hercegovina i Arapska Republika Egipat njeguju bliske i prijateljske odnose uz kontinuirano unapređenje bilateralne saradnje u različitim oblastima. Razgovarano je i o unapređenju saradnje u namjenskoj industriji, razmjeni tehnologija i iskustava te povezivanju odbrambenih industrija dvije zemlje.
3: Vijesti iz svijeta.
2: Izraelski ministar odbrane izjavio je u srijedu da je njegova zemlja spremna odgovoriti velikom silom ukoliko je Iran napadne, nakon što su iranske snage izvele napad na američke vojne položaje širom regije. Iran je u srijedu pokrenuo novi val napada na američke položaje širom Bliskog istoka nakon opsežnog američkog bombardovanja. Izrael je, koji je zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama pokrenuo rat krajem februara, vojno se povukao u drugi plan otkako je američki predsjednik Donald Trump u aprilu postigao krhki prekid vatre. Prekid vatre između Sjedinjenih Američkih Država i

0: Irana urušio se nakon što Iran napao komercijalne brodove u Hormuškom oreuzu, ulazom u naftom bogatom Perzijskom zaljevu koji Teheran smatra važnim sredstvom pritiska. U saobraćajnoj nesreći autobusa na istočnom Sinaju u Egiptu u srijedu je poginulo 16 osoba, dok je 28 povrijeđeno, saopštilo je Ministarstvo zdravstva. Povrijeđenima se pruža medicinska pomoć, ali nadležne službe za sad nisu saopštile šta je uzrok nesreće. Saobraćajne nesreće česte su u Egiptu, a kao njihovi najčešći uzroci navode se nepropisna vožnja, loše održavanje vozila i puteva, te nedosljedna primjena saobraćajnih propisa. Ogromno platno s rukom ispisanim imenima više od 20.000 djece ubijene u Gazi izloženo je u gradskoj vijećnici u Filadelfiji. Platno je dugo približno 110 metara. U večernjim satima bit će održano i međureligijsko komemorativno bdijenje kojim će prisustvovati kršćani, muslimani i drugi vjerski lideri. Cilj projekta je istaknuti pojedinačna imena koja stoje iza brojeva žrtava, te odati počast djeci ubijenoj u Gazi. Vraćamo se lokalnim temama. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović posjetio je javnu ustanovu Zavod za odgoj i obrazovanje djece sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla povodom početka nove školske godine. Vlada Tuzlanskog kantona je za realizaciju vodovodne mreže i nabavku opreme zavoda izdvojila 45.050 konvertibilnih maraka. Ove školske godine zavod pohađa 131 učenik, 11 više nego prethodne, a ustanova pruža i specijalizirane programe za polaznike do 27. godine. Danas će biti svečano otvoren prostor za mlade u Tuzli. Nakon dugog perioda u kojem prostor namijenjen mladima u Tuzli nije bio funkcionalan, njegovim renoviranjem i ponovnim stavljanjem u upotrebu bit će otvoreno novo mjesto susreta, učenja, rada i stvaranja za mlade organizacije, neformalne grupe i pojedince. Prostor za mlade bit će dostupan potpuno besplatno svima kojima je potrebno mjesto za održavanje radionica, edukacija, sastanaka, aktivnosti i drugih sadržaja usmjerenih ka mladima i zajednici.
1: Iz kulture.
0: U okviru programa 30 godina Kaldrme, kojim se obilježava 30 godina rada galerije Miritmo, sinoć je otvorena izložba BH Slikari. Ovo je dio programa 30 godina Kaldrme, koji obuhvata niz likovnih, muzičkih i drugih kulturnih manifestacija. Više u prilogu Irme Karđalić.
2: U sklopu programa 30 godina Kaldrme Tuzlanskoj publici predstavljena je kolektivna izložba umjetnika iz Bosne i Hercegovine. Izložba donosi radove autora različitih generacija umjetničkih poetika, predstavljajući raznolikost savremene likovne scene u Bosni i Hercegovini, kaže Mirsad Hadžefendić, likovni umjetnik.
3: Znači, šesta izložba BH slikara. Zašto BH slikara? Imam ja u kolekciji i autora koji su iz Srbije i Hrvatske i odsklene sve. Ja želim da predstavim našu scenu, pošto mi imamo jaku scenu i od prije, od ranije i danas, i slikari i umjetnici mogu biti dobri ambasadori prije svega. I zadatak i namjera Udruženja građana Oblik i Galerije Miritmo jeste promocija likovne kulture na svaki mogući način.
2: Na izložbi je predstavljeno 70 radova od 30 autora.
3: Imamo slikare raspon, znači od 30 do 80 godina koji su živi, a imamo i slikare koji više nisu sa nama. To je sve u mojoj kolekciji. Izloženo je 70 radova od 30 autora.
2: Izložba će biti otvorena do kraja septembra i prodajnog je karaktera. Organizator izložbe je Udruženje građana Oblik uz podršku grada Tuzla.
1: Sport.
0: Članica karate kluba Sloboda Tuzla Mina Fezić ostvarila je historijski uspjeh na mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu, osvojivši bronzanu medalju za Bosnu i Hercegovinu u izuzetno jakoj konkurenciji. Na putu do pobjedničkog postolja Fezić je pokazala dominaciju i vrhunsku formu protiv nekih od najvećih imena svjetskog karatea. Bokserski klub grada Tuzla

0: Tuzla u septembru organizuje turnir pod nazivom Prvi memorialni međunarodni turnir Hajrudin Mešić Kapetan Hajro, koji će u Tuzlanskom Majdanu okupiti boksere iz više evropskih zemalja. Turnir se realizuje s podršku grada Tuzle, a očekuje se i nastup reprezentativaca nekoliko zemalja. Više u izjavi Ervina Bristrića, trenera bokserskog kluba Grad Tuzla.
1: Prvi memorialni turnir međunarodnog karaktera, turnir koji će se zvati prvi međunarodni tradicionalni turnir Hajrudin Mešić Kapetan Hajro. Turnir će biti međunarodnog karaktera, kao što sam rekao, države učesnici će biti Bosna i Hercegovina, reprezentativci Bosne i Hercegovine, reprezentativci Njemačke iz Berlina dolaze nam gosti iz Makedonije, također reprezentativci Bosne i Hercegovine. Uputili smo pozive još nekoliko reprezentacija, nadamo se odzivu, tako da publiku 27. septembra očekuje dobar boks.
0: U nastavku slijedi vremenska prognoza. Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Tuzla 31, Sarajevo 30, Banja Luka 32, Mostar 38 i Bihać 30 stepeni Celzijusa. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20 na jugu do 25, a dnevna od 27 do 33 na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne u jutarnjim satima, dok se tokom dana zbog porasta temperature očekuje umjereno opterećenje za osjetljive osobe. Visoke dnevne temperature, posebno na jugu zemlje, mogu uzrokovati umor, glavobolju i pad koncentracije. Osjetljivim osobama, posebno hroničnim bolesnicima, starijim meteoropatama, preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana uz dovoljan unos tečnosti i zaštitu od sunca. Sjeverni i sjeveroistočni vjetar mogao bi tokom dana donekle ublažiti osjećaj vrućine. Poštovani slušaoci, pratili ste dnevnik Radio Tuzle. Dnevnik uredila Azra Kalesića, u realizaciji učestvovali Edin Bučuk i Senada Ahmetović. Hvala za pažnju.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Velika potrošnja vode nije znak posebne urednosti, nego nepromišljenog odnosa prema tom dobru. Svako od nas može dati svoj doprinos u očuvanju vode. Štitimo je i štedimo svaki dan, na svakom mjestu i u svakoj prilici. Štednjom vode štedite vaš novac i štitite životnu sredinu.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Vokel d.o.o. sa ponosom najavljuje otvaranje novog prodajnog centra površine 4600 metara kvadratnih u Tuzli na adresi Industrijska 2E. Shodno tome i raspisuje natječaj za prijem djelatnika na više radnih mjesta. Trgovac na odjelu keramike i sanitarija, više izvršitelja. Trgovac na odjelu grijanje i vodomaterijala, više izvršitelja. Skladištar, više izvršitelja. Vozač dostavnog vozila C kategorije, više izvršitelja. Inženjer mašinstva, dizajner interijera, komercijalist za terenski rad, osoba za računovodstvo i financije, osoba za posluživanje pića gostima i posjetiteljima centra. Zainteresirani kandidati mogu poslati svoj životopis na e-mail posao@vokel.com ili dostaviti lično u Vokel Tuzla, Mitre Trifunovića, Učaj 1. Natječaj ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
6: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmični.

Sarajevo izuzetno svečano proslavlja praznik godišnjice Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije otvaranjem najmodernijeg centra za umjetničke i sportske priredbe Skenderije i premijerom filma Bitka na Neretvi u prisustvu mnogobrojnih gostiju.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

Velika potrošnja vode nije znak posebne urednosti, nego nepromišljenog odnosa prema tom dobru. Svako od nas može dati svoj doprinos u očuvanju vode. Štitimo je i štedimo svaki dan, na svakom mjestu i u svakoj prilici. Štednjom vode štedite vaš novac i štitite životnu sredinu. Civilna zaštita grada Tuzle.

0: grijanje i vodomaterijala, više izvršitelja, skladištar, više izvršitelja, vozač dostavnog vozila C kategorije, više izvršitelja, inženjer mašinstva, dizajner interijera, komercijalist za terenski rad, osoba za računovodstvo i financije, osoba za posluživanje pića gostima i posjetiteljima centra. Zainteresirani kandidati mogu poslati svoj životopis na e-mail posao@vokel.com ili dostaviti lično u Vokel Tuzla Mitre Trifunovića Uče 1. Natječaj ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
6: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
7: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Velika potrošnja vode nije znak posebne urednosti, nego nepromišljenog odnosa prema tom dobru. Svako od nas može dati svoj doprinos u očuvanju vode. Štitimo je i štedimo svaki dan, na svakom mjestu i u svakoj prilici. Štednjom vode štedite vaš novac i štitite životnu sredinu.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

0: 10 komada, marku 95, boca šepo, 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju, samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
7: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035-211-111 ili 035-291-191. Riko Tuzla.

0: ulaganja u privredu, energetiku i infrastrukturu. Naveo je da je minimalna plata od početka mandata povećana sa 596 na 1027 konvertibilnih maraka, te da je uprkos upozorenjima privreda nastavila rasti.
1: U godini povećanja minimalne plate radnicima je isplaćena 1,2 milijarde konvertibilnih maraka više nego u godini prije. Istovremeno je prijavljena dobit poslodavaca porasla za 440 miliona maraka. Dakle, veće plate nisu zaustavile privredu. Rasli su i prihodi radnika i dobit poslodavaca.
0: Govoreći o oblasti socijalne politike, istakao je da je dječji dodatak povećan sa 117 na 195 maraka, da je uvedena podrška od 1000 konvertibilnih maraka za svako novorođenče, te da naknada roditeljima njegovateljima iznosi 1027 maraka. Dodao je da su neratne invalidnine povećane nakon 14 godina, te da je usvojen zakon o civilnim žrtvama rata. Veće su i penzije.
1: Najniža penzija na početku mandata iznosila je 424,43 marke. Danas iznosi 690,10 konvertibilnih maraka. Neću reći da penzioneri danas žive dobro. Mnogi ne žive i toga smo svjesni. Ali nije pošteno ni zanemariti pomak koji je napravljen.
0: Prema njegovim riječima, kroz Fond solidarnosti u ovom mandatu izdvojeno je 218 miliona maraka, dok je za zdravstvene ustanove osigurano 208 miliona maraka. Osvrnuo se i na projekat zaključane cijene te uvođenje neradne nedjelje.
1: A posljednjim paketom obuhvaćeno je 100 proizvoda. Aplikaciju za praćenje cijene goriva danas koristi više od 112.000 građana. Uveli smo i neradnu nedjelju u trgovini. Znam da u toj mjeri postoje različita mišljenja. Ali gotovo 100.000 ljudi koji rade u trgovinama, u najvećem broju žena, također imaju pravo na vrijeme sa svojim porodicama. Govorilo se da će zbog ove mjere trgovina stati, da će nestati radna mjesta. Podaci to ne pokazuju. U prvih 6 mjeseci 2026. maloprodajni promet bio je oko 725 miliona maraka, veći nego godinu ranije, a između aprila i juna broj zaposlenih u trgovini povećan je za 1214 ljudi. Mjere ćemo pratiti i poboljšavati gdje treba.
0: Premijer Nikšić je izdvojio da je za mikro, mala i srednja preduzeća izdvojen 91 milion maraka, dok je za programe podrške poljoprivredi usmjereno više od 550 miliona maraka. Kada je riječ o industriji, rekao je da su prihodi namjenske industrije u protekle 4 godine udvostručeni, te da je 8 kompanija iz tog sektora u prvom polugodištu ostvarilo prihode od 212,6 miliona konvertibilnih maraka i dobit od 31,7 miliona maraka, uz 3826 zaposlenih. Naglasio je da je stabilan energetski sistem ključ razvoja industrije i podsjetio da su u ovom mandatu usvojena 3 energetska zakona.
1: Ne želim pojednostavljivati stanje u elektroprivredi i rudnicima. Problemi su ozbiljni, dugo su se gomilali i neće nestati preko noći. Ali činjenica da ih nismo stvorili nije nas spriječila da ih rješavamo. Ulažemo u rudnike i termoelektrane da bismo stabilizirali proizvodnju, istovremeno razvijamo obnovljive izvore energije i tražimo održivo rješenje za rudnike koji više nemaju perspektivu. Pripremamo i novi model rudarskog sektora jer je jasno da sistem kakav smo zatekli ne može dugoročno opstati. Energetska tranzicija za nas ne znači gašenje preko noći. Znači planski prelazak u kojem moramo sačuvati sigurnost sistema i voditi računa u ljudima koji od tog sektora žive.
0: U putnost u infrastrukturu, kaže premijer Nikšić, uložena 962 miliona maraka, otvoreno je 28 km novih dionica autoputa, dok se u narednom periodu očekuje puštanje u promet i dodatnih 10 km.
2: U nastavku Hronike grada slijedi pregled agencijskih vijesti iz Bosne i Hercegovine i svijeta.
3: Rudari rudnika mrkog uglja Zenica okupili su se danas ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, ukazujući na probleme zbog neisplaćenih plata i neriješenog radnog statusa. Protest je uslijedio nakon ranijih okupljanja i višemjesečnih razgovora o položaju radnika u rudniku koji je u procesu gašenja. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić

Jučer je izjavio da su sredstva za isplatu regresa rudnicima rudnika mrkog uglja Zenica zvanično prebačena na račun preduzeća. Naglasio je da ova isplata ne predstavlja konačno rješenje, ali jeste jasan dokaz da su resorno ministarstvo i vlada Federacije BiH dio rješenja, a ne problema koji se nagomilavao decenijama. Prihodi od indirektnih poreza u 8 mjeseci ove godine iznosili su 8 milijardi 359 miliona konvertibilnih maraka i veći su za 473 miliona konvertibilnih maraka ili 6% u odnosu na isti period 2025. godine, kada su iznosili 7 milijardi 886 miliona konvertibilnih maraka. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine je za 8 mjeseci 2026. godine izvršila povrat PDV-a obveznicima koji su ostvarili zakonsko pravo na povrat u iznosu od 1 milijardu 446 miliona konvertibilnih maraka. U augustu ove godine prikupljena je 1 milijarda 114 miliona konvertibilnih maraka indirektnih poreza, što je za 78 miliona konvertibilnih maraka više u odnosu na august prošle godine. Zamjenik predsjedavajućeg vijeća ministara i ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Heleza održao je sastanak sa ministrom vojne proizvodnje Arapske Republike Egipat drugog dana Međunarodnog sajma naoružanja i vojne opreme. Helez je naglasio da Bosna i Hercegovina i Arapska Republika Egipat njeguju bliske i prijateljske odnose uz kontinuirano unapređenje bilateralne saradnje u različitim oblastima. Razgovarano je i o unapređenju saradnje u namjenskoj industriji, razmjeni tehnologija i iskustava te povezivanju odbrambenih industrija dvije zemlje. Izraelski ministar odbrane izjavio je u srijedu da je njegova zemlja spremna odgovoriti velikom silom ukoliko je Iran napadne, nakon što su iranske snage izvele napad na američke vojne položaje širom regije. Iran je u srijedu pokrenuo novi val napada na američke položaje širom Bliskog istoka nakon opsežnog američkog bombardovanja. Izrael je, koji je zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama pokrenuo rat krajem februara, vojno se povukao u drugi plan otkako je američki predsjednik Donald Trump u aprilu postigao krhki prekid vatre. Prekid vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana urušio se nakon što je Iran napao komercijalne brodove u Hormuškom Oreuzu, ulazom u naftom bogatom Perzijskom zaljevu koji Teheran smatra važnim sredstvom pritiska. U saobraćajnoj nesreći autobusa na istočnom Sinaju u Egiptu u srijedu je poginulo 16 osoba dok je 28 povrijeđeno, saopštilo je Ministarstvo zdravstva. Povrijeđenima se pruža medicinska pomoć, ali nadležne službe za sad nisu saopštile šta je uzrok nesreće. Saobraćajne nesreće česte su u Egiptu, a kao njihovi najčešći uzroci navode se nepropisna vožnja, loše održavanje vozila i puteva te nedosljedna primjena saobraćajnih propisa. Ogromno platno s rukom ispisanim imenima više od 20.000 djece ubijene u Gazi izloženo je u gradskoj vijećnici u Filadelfiji. Platno je dugo približno 110 metara. U večernjim satima bit će održano i međureligijsko komemorativno bdijenje kojim će prisustvovati kršćani, muslimani i drugi vjerski lideri. Cilj projekta je istaknuti pojedinačna imena koja stoje iza brojeva žrtava te odati počast djeci ubijenoj u Gazi. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla, evo i ostalih tema. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović posjetio je danas javnu ustanovu Zavod za odgoj i obrazovanje djece sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla, a povodom početka nove školske godine. Vlada Tuzlanskog kantona je za rekonstrukciju vodovodne mreže i nabavku opreme zavoda izdvojila 45.050 konvertibilnih maraka. Ove školske godine zavod pohađa 131 učenik, 11 više nego prethodne, a ustanova pruža i specijalizirane programe za polaznike do 27. godine. Danas će biti svečano otvoren prostor za mlade u Tuzli. Nakon dugog perioda u kojem prostor namijenjen mladima u Tuzli nije bio funkcionalan, njegovim renoviranjem i ponovnim stavljanjem u upotrebu bit će otvoreno novo mjesto susreta, učenja, rada.

0: a da i stvaranja za mlade, organizacije, neformalne grupe i pojedince. Prostor za mlade biće dostupan potpuno besplatno svim kojima je potrebno mjesto za održavanje radionica, edukacija, sastanaka, aktivnosti i drugih sadržaja usmjerenih ka mladima i zajednici. U okviru programa 30 godina Kaldrme, kojim se obilježava 30 godina galerije Miritmo, sinoć je otvorena izložba BH slikari. Ovo je dio programa 30 godina Kaldrme koji obuhvata niz likovnih, muzičkih i drugih kulturnih manifestacija.
1: U sklopu programa 30 godina Kaldrme Tuzlanskoj publici predstavljena je kolektivna izložba umjetnika iz Bosne i Hercegovine. Izložba donosi radove autora različitih generacija umjetničkih poetika, predstavljajući raznolikost savremene likovne scene u Bosni i Hercegovini, kaže Mirsad Hadžefendić, likovni umjetnik.
2: Znači, šesta izložba BH slikara. Zašto BH slikara? Imam ja u kolekciji i autora koji su iz Srbije i Hrvatske i odslene sve. Ja želim da predstavim našu scenu, pošto mi imamo jaku scenu i od prije, od ranije i danas i slikari i umjetnici mogu biti dobri ambasadori prije svega. I zadatak i namjera udruženja građana Oblik i galerije Miritmo jeste promocija likovne kulture na svaki mogući način.
1: Na izložbi je predstavljeno 70 radova od 30 autora.
2: Imamo slikare raspon, znači od 30 do 80 godina koji su živi, a imamo i slikare koji više nisu sa nama. To je sve u mojoj kolekciji. Izloženo je 70 radova od 30 autora.
1: Izložba će biti otvorena do kraja septembra i prodajnog je karaktera. Organizator izložbe je Udruženje građana Oblik uz podršku grada Tuzla.
0: Članica karate kluba Sloboda Tuzla Amina Fezić ostvarila je historijski uspjeh na mediteranskim igrama u Italiji, osvojivši bronzanu medalju za Bosnu i Hercegovinu u izuzetno jakoj konkurenciji. Na putu do pobjedničkog postolja Fezić je pokazala dominaciju i vrhunsku formu protiv nekih od najvećih imena svjetskog karatea. Bokserski klub Grad Tuzla u septembru organizuje turnir pod nazivom Prvi memorialni međunarodni turnir Hajrudin Mešić, kapiten Hajro, koji će u Tuzlanskom Majdanu okupiti boksere iz više evropskih zemalja. Turnir se realizuje uz podršku Grada Tuzli, a očekuje se i nastup reprezentativaca nekoliko zemalja. Slijedi izjava Ervina Bristrića, trenera bokserskog kluba Grad Tuzla.
3: Prvi memorialni turnir međunarodnog karaktera, turnir koji će se zvati prvi međunarodni tradicionalni turnir Hajrudin Mešić, kapetan Hajro. Turnir će biti međunarodnog karaktera, kao što sam rekao, države učesnici će biti Bosna i Hercegovina, reprezentativci Bosne i Hercegovine, reprezentativci Njemačke iz Berlina dolaze nam gosti iz Makedonije, također reprezentativci Bosne i Hercegovine. Uputili smo pozive još nekoliko reprezentacija, nadamo se odzivu, tako da publiku 27. septembra očekuje dobar boks.
0: Poštovani slušalci i gledalci, pratili ste Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju i doviđenje.

Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Tuzla 31, Sarajevo 30, Banja Luka 32, Mostar 38 i Bihać 30 stepeni Celzijusa. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevna od 20.

27 do 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne u jutarnjim satima, dok se tokom dana zbog porasta temperature očekuje umjereno opterećenje za osjetljive osobe. Visoke dnevne temperature, posebno na jugu zemlje, mogu uzrokovati umor, glavobolju i pad koncentracije. Osjetljivim osobama, posebno hroničnim bolesnicima, starijim meteoropatama, preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana uz dovoljan unos tečnosti i zaštitu od sunca. Sjeverni i sjeveroistočni vjetar mogao bi tokom dana donekle ublažiti osjećaj vrućine.

Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. I danas nas očekuje izrazito topao dan, pa savjetujemo da ukoliko vozite na dužim relacijama, pravite češće pauze. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina dozvoljen je saobraćaj za vozila preko 3,5 tone. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste Lašva-Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16 sati i 30 minuta saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, zbog čega se svakog dana u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Vokel d.o.o. sa ponosom najavljuje otvaranje novog prodajnog centra površine 4600 metara kvadratnih u Tuzli na adresi Industrijska 2E. Shodno tome i raspisuje natječaj za prijem djelatnika na više radnih mjesta. Trgovac na odjelu keramike i sanitarija, više izvršitelja. Trgovac na odjelu grijanje i vodomaterijala, više izvršitelja. Skladištar, više izvršitelja. Vozač dostavnog vozila C kategorije, više izvršitelja. Inženjer mašinstva, dizajner interijera, komercijalist za terenski rad, osoba za računovodstvo i financije, osoba za posluživanje pića gostima i posjetiteljima centra. Zainteresirani kandidati mogu poslati svoj životopis na e-mail posao@vokel.com ili dostaviti lično u Vokel Tuzla, Mitre Trifunovića, Uče 1. Natječaj ostaje otvoren do popune radnih mjesta. U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Opšti izbori u Bosni i Hercegovini sve su bliže, a pred građanima su izbori koji bi mogli predstavljati prekretnicu u načinu glasanja. Prvi put u većem obimu primjenjivaće se nove izborne tehnologije s ciljem zaštite izborne volje građana i smanjenja mogućnosti izbornih nepravilnosti. Hoće li to biti dovoljno da se vrati povjerenje građana, odnosno birača, šta nas očekuje tokom predstojeće kampanje i koliko su građani danas svjesni značaja vlastitog glasa? O ovim temama razgovaramo sa Vehidom Šehićem, predsjednikom Strateškog odbora Koalicije pod lupom i Foruma građana Tuzla. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i vašim gledaocima.
1: Dakle, evo, krenuli smo od tih novih izbornih tehnologija. Prošle godine smo imali malu probu, možemo reći, mada evo, nismo vidjeli neke rezultate, sada će to zaživjeti. Kakva su vaša očekivanja i šta će zapravo te nove tehnologije promijeniti?
2: Pa ono što je najvažnije da je opet, nažalost, odlukom visokog predstavnika koji je donio odluku o izmjenama i dopunama izbornog zakona gdje je predviđeno nove tehnologije i time omogućio da se nove tehnologije primjene na ovim izborima. Vi ste u pravu, bio pilot projekat na lokalnim izborima na 400 i nešto biračkih mjesta i to se pokazalo 99% apsolutno ispravnim i sama izmjena izbornog zakona koja će to omogućiti. Naime, upotrebom biometrijske identifikacije birača i upotrebom skenera spriječit će se povrede izbornog zakona i provedbenih akata izborne komisije koja je bila uobičajena i strateški razvijena od strane mnogih političkih subjekata kako doći i na nezakonit način to što veće broja građana. Biometrijskom identifikacijom birača će se onemogućiti da je jedan birač više puta glasa s različitim ličnim kartama, što se vrlo često dešavalo, jer će biti onemogućeno i zvučnim signalom, ako je još jednom glasao, da neće moći sljedeći put, tu će biti posmatratić, tu će biti članovi biračkih odbora. S druge strane, mi ćemo opet svoj lični dokument, a to su ova tri dokumenta koji služe za identifikaciju birača, lična karta, pasoš i vozačka dozvola, mi ćemo to dati jednom od članova biračkih odbora koji će, kako tamo stoji, još je uvijek nejasno.

0: jer nema zvaničnog uputstva Centralne izborne komisije. Mi smo se do sad potpisivali na izvodi centralnog biračkog spiska i ja mislim da će to i dalje ostati, s tim što ćemo dobiti posebnu jednu potvrdu gdje ćemo se potpisati da smo izašli na izbore.
1: Da, evo, to je jučer objasnio Arnautović iz Centralne izborne komisije.
0: Jeste, ali postoje tu mnoge nedoumice, ali nije spomenuo šta ćemo sa izvodom iz centralnog biračkog spiska. Zato ne želim to
1: da
0: komentarišem, dok uputstvo se mora donijeti od strane Centralne izborne komisije, onda ćemo po uputstvu poštivati to. Kad je u pitanju skener, to je jako bitno, ne samo što ćemo imati vrlo brzo preliminarne neslužbene rezultate izbora, na osnovu utvrđenih rezultata izbora putem skenera, premda će i dalje ostati
1: ručno brojanje. Evo tu se nameće pitanje, zbog čega će ono zapravo imati primat?
0: Ne znamo još šta će imati primati. I to
1: se evo provlači nekako proteklih dana, da.
0: Da, ali će se i ručno brojati. Sada postoji mogućnost da se ručnim brojanjem i ovi rezultati koji su utvrđeni elektronski ne slažu. Tu će se morati u pustu sve apsolutno riješiti šta će se prihvatiti, jer može se desiti da nemate isti broj glasačkih listića kao što je na primjer evidentirano broj glasača. Ovdje je jako bitno da ćemo znati koliko je birača izašli na izbore. Ovaj drugi dio će se rješavati uputstvom i provedbenim aktima Centralne izborne komisije, koja je to dužna što prije da uradi. Sada mi ćemo i dalje dobijati glasačke listiće kao i do sad.
1: Da.
0: Međutim, s obzirom da su skeneri formatirane na određenu veličinu, Centralna izborna komisija je morala mijenjati ne izgled glasačkog listića kao glasačkog listića, nego format glasačkog listića, sadržaj glasačkog listića. Inače, po zakonu ona je ovlaštena da utvrđuje sadržaj, izgled glasačkog listića po izbornom zakonu. Koliko je za sad meni poznato, mi ćemo dobiti daleko više glasačkih listića.
1: Da, daleko
0: jer su izbori za različite nivoje vlasti. Kad je u pitanju predsjedništvo BH, dobit ćemo jedan glasački listić
1: koji će, kao što sam vidjela, biti isti kao i prethodni.
0: Da, u Republici Srpskoj će dobiti dva glasačka listića jer oni neposredno biraju i predsjednika i potpredsjednika. Kad su u pitanju sad različite nivoje vlasti, mi ćemo dobijati glasački listić i za predstavnička tijela od državnog nivoa do kantonalnog nivoa sa redosljedom političkih stranaka, kako je to žrijebanjem utvrđeno, i daćemo preferenciju onom političkom subjektu koji mi, ajde kad tako kažem, vjerujemo.
1: Da.
0: Ili mu najviše vjerujemo, jer mislim da građani su davno izgubili povjerenje u izborni proces, pa čak i u politiku u Bosni i Hercegovini, što je opet zadatak političkih subjekata da polako počinju vraćaju povjerenje u samu politiku, koja bi trebala da se vodi u javnom interesu, u opštem interesu, a ne da se mi vrlo često nakon izbora kao građani ove države stavimo negdje na stranu i oni zaboravljaju, a to je opet naša odgovornost birača, da smo mi njihovi vlastodavci, da smo mi dali mandat da bi upravljaju našim interesima. Međutim, to se još uvijek ne dešava. E, sad ćemo tu doći do problema. Jasno piše u izbornom zakonu politička subjekta kandidatska lista. I dosta smo imali na ovom velikom glasačkom listiću.
1: A sada je jedan listić na kojem su sa strane brojevi.
0: Ne bih želio da iznosim neke svoje stavove. Prema onom dostupnom, mi ćemo imati jednu posebnu brošuru, odnosno jedan glasački listić kao što je nekad bio, i naćemo po brojevima političkom subjektu koji smo dali
1: kandidate,
0: glas.
1: Da.
0: Ovo je samo za politički subjekt. Onda ćemo na listi kandidata tog političkog subjekta dati maksimalno 3 preferencije, s tim što moram da kažem da se može dati i jedna i dvije, da se ne mora nikako dati.
1: Ali za stranku je obavezno.
0: A za stranku je uvijek obavezno glasati. Sada meni su male neke nejasnoće u tom smislu, jer

0: Do sad je bilo da je važeći glasački listić koji smo do sad imali bio i onaj ako smo samo zaokružili 3-4 kandidata.
1: Da, upravo tako.
0: Ili samo političku stranku jedno.
1: A sada će biti da
0: a sada prema
1: stranka
0: nečem da se ovo isključuje kao neće se moći utvrditi kome su date te preferencije. Ali na kandidatskoj listi mora biti ime i prezime kandidata. I vidjet ćemo kako će to riješiti Centralna izborna komisija. Onda ćemo glasati za predstavničko tijelo na državnom nivou, kantonalnom entitetskom nivou. To ćemo sve stavljati u skener, to će proći kroz skener. Postavlja se vrlo često pitanje ako dođe do nekog prekida u glasanju, dođe do nekih tehničkih problema ili sa aparatom za biometrijsku identifikaciju birača.
1: Ili sa samim skenerom.
0: I skenerom, i to će se upustilo sve riješiti šta u tom periodu raditi, da li nastaviti glasanje po metodu kao što se do sad glasalo. Ali ne bih želio da prejudiciram, jer je Centralna izborna komisija jedina koja je ovlaštena, ona mora poštivati izborni zakon Bosne i Hercegovine, pa neke ustavne odredbe koje građanima garantuju da imaju pravo i aktivno, trebali bi da imamo sve i pasivno biračko pravo, nažalost, do diskriminacije ustava, mi to nemamo. Ja samo znam da će se upotrebom skenera spriječiti nešto što je bila masovna pojava, jer je dio nesavisni neodgovorni članova biračkih odbora koje opet predlažu političke stranke i to su faktički predstavnici političkih stranaka u biračkim odborima vrlo često zloupotrebljavaju činjenicu da se im nikad ne iskoriste svi glasački listići, da su oni to zloupotrebljavali, popunjavali, davali
1: da
0: glasove za svoje političke
1: desetine takvih slučajeva i stotine proteklih godina.
0: To je bilo na stotine, da, na hiljade, dalje neću ići, vjerovatno da i desetine hiljada glasova, to će se sada spriječiti, neće moći. I ono što je jako bitno, i to je bila pojava, da su opet takvi članovi biračkih odbora vrlo često od važećih glasačkog lista dodavajući još jednu preferenciju činilnika nevažećih. Te dvije stvari će biti onemogućene, tako da možemo reći da će upotrebom novih tehnologija izbori sigurno 95% odgovarati izbornoj volji građana birača. Ali ono čemu težimo svi, i to je obaveza svih političkih subjekata, da se omogući svakom građaninu da slobodno izrazi svoju biračku volju. Međutim, kršenje izbornog zakona počinje prije dana održavanja izbora, pritiscima na biračima, ucjenima na biračima, prema biračima, kupovinom glasova od strane birača, gdje političke stranke neke pokazuju stvarno jedan stepen licemjerstva, nepoštivanja birača jer ga procenje na neki 50-100 maraka, on daleko više vrijedi, ali nažalost politika je kod nas najunosnije zanimanje, najsigurnije, da li radio ili ne radio, jer nema političke odgovornosti.
1: Evo, ni u ovom smislu nema odgovornosti, dakle, evidentirano je, možemo reći, hiljade i takvih slučajeva, međutim, sankcije su ili izostale ili su bile tako ne znam.
0: Sankcioniše, ja mogu govoriti iz iskustva, dok sam bio u izbornoj komisiji, čak se tada dešavalo da se glasalo na biračkim mjestima u odsutnosti, da se tri člana biračkog koji pripadaju različitim strankama, podijeljene, iskorištene glasačke listiće, kaže evo tebi 150, pa ti popunjavaj za svoju, ja ću za svoju, tako dalje. Znači, bilo je ti silnih zloupotreba, to će se onemogućiti. Ali ostaje veliki problem da li će izbori biti slobodni.
1: To nas dovodi do kampanje. Kakva su očekivanja? Zvanično nije počela predizborna kampanja, ali evo, već vidimo, možemo reći, osjetimo šta se dešava.
0: Zna se jasno da obaveze počinju kada donese Centralna izborna komisija odluku o održavanju izbora, da je zakonita kampanja počinje 30 dana prije samog dana održavanja izbora. S druge strane, moram reći da mi vrlo često, ja ne volim upotrebljavati pojam preuranjena, jer to mi je neki blaži oblik. Uranu zoru prevario. To je nezakonita kampanja i mi smo svjedoci da, nažalost, mnogi krše odredbe izbornog zakona. Centralna izborna komisija sankcioniše

0: i po prijavama koje podnosi koalicija pod lupom u prvom redu, nekada i neke druge organizacije, izriču se novčane kazne koje za mnoge političke stranke ne znače apsolutno ništa. Ne znače ništa i sigurno da smo i mi sjeli vidjet ćemo da se dopune odredbe izbornog zakona u jednom segmentu. Ja sam čak pristalica da ukoliko jedna politička stranka 3, 4, 5 puta
1: ponovi
0: i krši izborni zakon i provedbene akte, nije dovoljno samo novčano kazniti, ja bi počeo skidati određene kandidate od 1 do 2 ili ta dalje sa liste, čak u rigoroznim slučajima gdje se pokaže ta osionost, možda poništite overu tog političkog subjekta za izbore, jer mi moramo i moralno pročistiti ove naše prostore, naročito izborni proces. Tako da ćemo vidjeti šta će se dešavati, ali ono što mene zabrinjava kao čovjeka, pa ste ovdje se biraju zakonodavne vlasti. Ako ljudi, članovi političkih stranaka, koji sutra žele da sjede u zakonodavnoj vlasti, koji se prilikom preuzimanja funkcija zaklinju na ustav, da će ga poštivati, da će poštivati zakone ove države, institucije države, odluke države, u ovom trenutku krše izborni zakon, kako očekivati kada se dočepaju, da tako kažem, vlasti, odnosno te fotelje, da će poštivati prvo ustav i zakone ove države, a onda i poslovnik o radu svakog zakonodavnog tijela, jer smo svjedoci da se i poslovnici krše, e onda nam to daje za pravo, mi koji smo kritični prema vlasti, da smo mi daleko od vladavine prava, da smo daleko od tog ustavnog patriotizma koji podrazumijeva ne ja volim Bosnu i Hercegovinu, jer ne znam kako je vole, na različite načine vole i na različite vide, ali ustavni patriotizam da poštujem stvarno ustav, zakone, institucije, odluke institucija, to je ustavni patriotizam, jer takvim poštivanjem vi poštujete i svoju državu. Nažalost, mi smo svjedoci da ne živimo u takvom političkom i društvenom ambijentu.
1: I evo, vraćamo se na to da je politika najnosniji posao, radio, ne radio, dakle, sve počinje i završava.
0: Najisplativiji.
1: Najunosniji, rekla sam.
0: Najunosniji, da. Znate, vrlo su visoke plate ili naknade, lični dohodci, na primjer, za predstavnički dom državnog parlamenta ili dom naroda. Znate, oni imaju ograničene nadležnosti s obzirom na složeno ustavno ustrojstvo BiH. Oni ni približno ne donose zakone kao što se donosi u Saboru Hrvatske ili u Skupštini Srbije, ne ulazeći u proceduru. Jer je veliki dio nadležnosti na entitetima, a u federaciji na kantonima. Za posao koji oni rade, oni su nemoralno visoko plaćeni. Ali kad nemate političke odgovornosti, a vidimo da je moral iscurio iz naših života, da danas nije poželjno biti iskren, biti pošten, biti solidaran, biti odgovoran, nego su neke druge vrijednosti koje su nas dovele u ovakvu situaciju, da nije upitna Bosna i Hercegovina kao država. Upitno je koliko će ljudi živjeti u ovoj državi, jer mladi masovno i dalje napuštaju ovu državu, koji pokazuju da mogu poštivati ustave i zakone u takvim državama i ponašaju se u skladu sa njihovim propisima, ali pokazatelj i način djelovanja političara u Bosni i Hercegovini kod njih stvara tu situaciju. Ako oni ne poštuju, zašto bi ja poštivao?
1: Evo, može li se s tim izmjenama koje su evo do sada, odnosno koje možemo očekivati, može li se vratiti izborna volja građana? Odnosno,
0: ovo će samo povećati, po mom mišljenju, ovo je prvi korak.
1: Povjerenje građana.
0: Da se vrati integritet, kredibilitet izbornog procesa koji će se vratiti ukoliko građani, birači, polako stiču povjerenje u čitav izborni proces i u izborni rezultat. I ovo je za mene jako bitan izborni ciklus ove godine, da vidimo koliko će građani, jer jako je teško bilo ljude i natirati kad kažu zašto da izađem na izbore, kad će neko poništiti moj glas.
1: Veliki broj, da.
0: U ovim novim tehnologijama to će biti onemogućeno. Ja bih volio da iskoristimo i tu mogućnost da u što većem broju izađemo na izbore. Zamolio bi i one koji će sigurno biti pod pritiskom, ucjenama, jer vi znate kako se dobija posao. Posao se dobija pre

0: ne radi nekih koji vam nude kule i gradove, a zanemarimo svoj lični interes, nego se priklonimo njima, tako da očekujem da će građani pokazati visok stepen odgovornosti. Ja se posebno obraćam, kako mi to kažem, običnim građanima, to iz iskustva govorim, da su oni najbolji dio ove države, jer kada s njim razgovarate, ako imaju poverenja u vas, otvore vam dušu i vidite tu svu dobrotu bosansko-hercegovačkog čovjeka koji ne smije to javno manifestirati, jer će biti izdajnik, ti si neprijatelj, zašto se ti družiš s onim. E sad, i mi moramo stvoriti te unutrašnje snage, hrabrosti, da ne zaboravimo da smo mi njima oni kojima oni služe, mi smo njihovi, da tako kažem, menadžeri, ali smo izgleda loši menadžeri, pa stalno biramo iste, tako da s te strane mislim da mi moramo biti odgovorniji i buditi nadu da se ovdje može živjeti, a s druge strane, rekli smo i u prethodnom dijelu, da će mnoge izborne manipulacije i strategije političkih stranaka pasti u vodu upotrebom novih tehnologija.
1: Hvala vam na ovom razgovoru.
0: Hvala vam.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, bio je ovo Behid Šehić, predsjednik strateškog odbora Koalicije pod lupom i Foruma građana Tuzla. Hvala vam za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
2: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Vokel d.o.o. sa ponosom najavljuje otvaranje novog prodajnog centra površine 4600 metara kvadratnih u Tuzli na adresi Industrijska 2E. Shodno tome i raspisuje natječaj za prijem djelatnika na više radnih mjesta. Trgovac na odjelu keramike i sanitarija, više izvršitelja. Trgovac na odjelu grijanje i vodomaterijala, više izvršitelja. Skladištar, više izvršitelja. Vozač dostavnog vozila C kategorije, više izvršitelja. Inženjer mašinstva, dizajner interijera, komercijalist za terenski rad, osoba za računovodstvo i financije, osoba za posluživanje pića gostima i posjetiteljima centra. Zainteresirani kandidati mogu poslati svoj životopis na e-mail posao@vokel.com ili dostaviti lično u Vokel Tuzla, Mitre Trifunovića, Uče 1. Natječaj ostaje otvoren do popune radnih mjesta.

U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike.

0: sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
1: Top Dom Tuzla. Za velike i male majstore.
2: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
1: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
2: Iz ponude izdvajamo
1: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
2: fasadni sistemi,
1: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
2: elektro i vodomaterijal,
1: alati i oprema, vrtni program,
2: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
1: sanitarije,
2: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
1: Telefon 035 291 406.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

Rezonanca zdravlja. Osluškujte zvuk vašeg tijela. Pratite signale vašeg organizma. Mi pratimo ritam vašeg života u emisiji Rezonanca zdravlja.

0: posao, neko se trudi više, neko manje. E sada vidim da dosta ljudi želi da nauči, na fakultetu se nauči nekakva baza, razumijete, o, anatomija, fiziologija, to je
1: u,
0: tako je, koji u svakoj struci, znači poslije se morate razvijati, onaj ko se ne razvija, taj ne može ni ući, mislim, ne može biti konkurentan, ne može raditi, može nešto raditi. Vidite ovako, fizioterapeut koji zna, koji ima empatiju, koji zna razmišljati, koji ima malo znanja sa svojim pristupom i sa svojim djelovanjem, često može pomoći pacijentu. Dakle, ako je to sa empatijom, ako je to sa željom i tako dalje, ako malo razmišlja, ali nije to sasvim dovoljno. Potrebne su edukacije,
1: stalne
0: edukacije, da. Ovaj, to je nevjerovatno kako se sve to razvija i zapravo u vrijeme kad sam ja počeo, kad sam bio počeo da radim kao fizioterapeut, nije bilo interneta. Nisam ja, koga da pitam, razumijete?
1: Da.
0: Onda je to potraga za knjigama, potraga za kolegama koji nešto znaju i tako dalje. Ali sada kad postoji internet, puno toga se ne samo da se može naučiti, može se naučiti. Ima tu dvije strane, to je dvije
1: oštice. Može se znanje dopuniti, vjerovatno.
0: Da, ali ima na internetu i dosta stvari, recimo na YouTube-u koje ne stoje, koje su čisto onako promotivnog karaktera, ali jedan ozbiljan fizioterapeut treba se strukturira i da radi nešto dobro. Ne mora biti fizioterapeut i u neurologiji i u manuelnoj, odnosno ortopediji, fizioterapija je prisutna uglavnom u medicini bilo gdje. U kardiorespiratornoj, u ginekologiji, u ortopediji, u neuropsihijatriji. Znači, svugdje ima mjesto. E sad, samo je stvar gdje će se neko naći, šta voli, i bilo bi dobro da se specijalizira. Teško je svaštart. Ne možete znati sve. Tako je. Ja vidim, dakle, informacije koje su postojale prije 20-30 godina, ljudi su negdje nešto radili, ja nisam znao. A da sam znao, ja bi išao u tom smjeru.
1: Da.
0: E sad, naravno, koliko se može uhvatiti još za ovih, koliko mi je ostalo, naravno, hvatam.
1: Da. Ali evo da se vratimo na našu centralnu temu, dakle, govorimo o bolnim sindromima lokomotornog sistema. Šta podrazumijevamo pod tim bolnim sindromom?
0: Pa evo, sam izraz sindrom označava skup simptoma i znakova koji upućuju na poremećaj zdravstvenog stanja u određenom smislu. Pa imate, recimo, nevezano za lokomotorni, recimo, sindrom iritabilnog crijeva. Znači, postoji nešto, postoji problem, ali se ne zna tačan uzrok. Downov sindrom, metabolički sindrom i tako dalje. Znači, to je nešto čime se ljudi bave. E onda, onog momenta kada taj sindrom se definiše, da nastaje, te simptome nastaje zbog toga, e onda on se definiše kao bolest. No tako. U ortopediji, odnosno u lokomotornom sistemu, definiše se neke, čisto kao, koristi se izraz sindrom da se ukaže na nekakav problem, kao što je recimo cervikobrahijalni bolni sindrom ili lumbalni bolni sindrom. Bol može biti akutna, može biti hronična. Akutna je otprilike 6 sedmica, prvi 6 sedmica je akutna, kasnije je hronična, prelazi u hroničnu fazu, subakutnu, hroničnu i tako dalje. I međutim, mislim da ta klasifikacija sindrom, kad su u pitanju ove cervikobrahijalne i te stvari, ne stoji, zato što tu puno uzroka može biti bola. Cervikobrahijalni sindrom znači da imate problem koji potiče iz vrata i imate problem s rukom, što znači najvjerovatnije je se radi o kompresiji na živac, boli vas ruka i tako dalje.
1: Međutim, dakle, to ne mora su uzroci,
0: uvijek, tako je, ne mora uvijek tako biti. Može neki drugi uzrok biti bola u ruci, a koji potiče negdje tu oko vrata, oko ramena i tako dalje. I onda se kaže cervikobrahijalni sindrom i onda se šalje na fizioterapiju ako nije za operativni tretman.
1: Dakle, te bolove dijelimo na akutne i hronične. Akutne se ipak imaju rok trajanja i očekuje se da se u nekom roku saniraju. Ono što prelazi u stalni, tako reći, bol, to je hronično.
0: Tako je.
1: S kojim najčešćim problemima vam dolaze pacijenti?
0: Pa, ja sam između ostalog educiran u oblasti manuelne terapije, ali isto tako i neurološke terapije. Pa imam i neurološke pacijente i s kojim jako volim raditi, ali volim i manuelnu terapiju. U okviru manuelne terapije dolaze mi osobe sa problemima sa vratom, sa mišićima, sa zglobovima, rame, donji dio leđa, kukovi, koljena, skočni zglobovi, tako da je, znači, kompletan lokomotorni sistem. E sad, doktor kad napiše dijagnozu, nekad napiše preciznu dijagnozu. Disfenija, tu i tu, tako i tako, i to je to. Međutim, fizioterapeut kad dobije takvog pacijenta, on treba biti sposoban, odnosno obučen, da primi pacijenta, da ga promatra kao cjelinu, kao osobu, da razgovara s njim, da ne znam se od određene zaključke i da pokuša da nađe uzrok. Jer vi diskus herniju teško da možete vratiti ili ekstruziju i tako dalje. Ali pregledom i vrlo važno čime se pacijent bavi, šta radi, kakve su mu dnevne aktivnosti, tako da je onda kakav mu je stav, kakvo držanje, kako se ponaša, kako se kreće i tako dalje. Onda pregled, znači, pacijenta, tu je potrebno diferencirati odakle bol dolazi. Pacijent može imati diskus herniju i otići na magnetnu rezonancu i prikaže se diskus hernija, njega boli negdje duž sa stražnje strane, gluteus i ide mu do natkoljenice i tako dalje. Teško se kreće, povijen i tako dalje. I sad vi ako se fokusirate na taj diskus, pa tretirate nešto, mišiće, ovo, ono, i onda imate rezultat. I onda...
1: Zato što se niste fokusirali na uzrok.
0: Tako je. Može biti nešto drugo, može biti kuk.
1: Da, od
0: i
1: kuka
0: u tom smislu potrebna je diferencijacija. Znači da se vidi tenzija mišića, bolnost mišića, pokretljivost zglobova kičmenog stuba u svim pravcima, da se urade testovi i tako dalje. Zavisi šta se u početku nađe i da se donese odluka na koji način će se pacijent tretirati. Nekad dođete u situaciju da jednostavno ne možete ništa, onda ga morate poslati negdje. Znači, moje nije i jasne. Postoji na kraju krajeva, postoji crvene zastavice, odnosno situacije kad se ne može, kad se ne može.
1: Da, a šta recimo uzrokuje taj bol kad je kod išijasa recimo bol, taj nagli koji nastaje do te mjere blokirajući da ne može čovjek da se pomjeri?
0: Pa vidite, može biti, kao što sam pomenuo, diskus hernija, ekstruzija, protruzija, to su sve izrazi za disk koji je u određenom smislu izašao iz svog ležišta, sjedišta i tako dalje, koliko je oštećen i da li je došao blizu nerva ili jednog ili dva. I ako živac vam ne trpi nikakvu, znači da ga išta malo čačne, nikakav podražaj, to je odmah reakcija. Ako se tu razvije upalni proces, ako se razvije edem, odnosno otok i tako dalje, evo da dolazi do tih nesnosnih bolova koji jednostavno ne mogu kupirati ni analgetici. Znači, nijaki analgetici. Nekad mogu ne, ali kad je ovo stanje u pitanju, vrlo često ne.
1: A smijete li po tom upalom pomagati pacijentu? Šta se smije?
0: Naravno.

0: Pa, pacijenti nekad znaju mene zont, jutro me ukočilo, boli me. Ja kažem, 2-3 dana odmirujte, popijte nešto protiv bolova, da se to malo smiri i da vidimo gdje smo. Ako to, mislim, može se i odma, ali pacijent je pod stresom, pacijent je u jednom hipertonusu, ukočenom u mišići i tako dalje. I onda, koliko prvo valja, treba on da dođe, razumijete, a po tako bolan treba dođe do vas. I onda najbolje malo smiri i onda već pomalo popusti to da dan, dva. I,
1: ako popusti.
0: Ako popusti. Ja. Ako ne popusti, onda naravno onda dođe. E sad, cilj u takvim situacijama, to može biti isto tako i pacijent može napraviti nagli pokret, da mu se blokira zlobni segment i da se ne može ispraviti, da ne može, razumijete, jednostavno, a refleksno zbog tog podražaja dolazi do spazma mišića i to je onda, znači, gotovo. Neka taj spazam popusti na neke analgetike i tako dalje, a nekad ne. I onda fizioterapeut kad pregleda, kad vidi gdje, o čemu se radi, onda radi na relaksaciji mišića, na mobilizaciji zglobova, na relaksaciji, odnosno otvaranju tu prostora gdje je taj disk izašao, ako je disk. I terapeut, manuelni terapeut koji se bavi time, mora znat da li tretira disk ili tretira zglob. Recimo, diskus hernija, znači segment gdje se nalazi diskus hernija, recimo L4, L5, se ne može tretirati rotacionim tehnikama, nego samo trakcijskim. Razumijete, tu malo napravite prostora. Drugi segmenti se mogu, ali mora se zaštititi ovaj dole i tako dalje. Tako da puno ti si, i nijedan čovjek nije isti. Nijedan tako pacijent nije isti. Nijedan. Znači možete imati praktično isti magnet, a dvije različite kliničke slike. I tako da fizioterapeut zaista mora imati znanje u tom smislu, u smislu kineziologije, odnosno pokreta i tako dalje. Znate šta je jako važno, što o čemu mnogi ne razmišljaju? Način disanja.
1: Svakodnevni način disanja.
0: Znači način disanja, način na koji dišete, ja govorim sada o bolu leđima.
1: Dobro.
0: Većina ljudi diše torakalno. I automatski mišiće kora, odnosno trbuha, znači struka, slabije koristi, oni su opušteni. I sad ako pogledate tijelo čovjeka, pa imate dole zdjelcu, gore imate grudni koš, a između je kičmeni stup. Ako mišići ne funkcioniraju kako treba, šta će rasteretiti kičmeni stup?
1: A čim ne dišemo dobro, ne dolazi kiseonik tu.
0: Ne radi se o kiseoniku, nego radi se o mišićnoj aktivnosti. Trbušni zid, odnosno...
1: Aha, samo disanje.
0: Tako. Vi kad se opustite stomak, dišete gore, mišići su opušteni i onda kičmeni stup drži sve ovo gore, drži na sebi. I onda još ako radite neki posao, kompjuteri, pa se malo uvrnete, pa ovamo, pa onamo.
1: Dobro smo
0: I ako nemate fizičke aktivnosti, onda se događaju problemi. Ne samo tu, nego i gore i tak dalje, i tak dalje. Trbušni zid. Imamo tu dosta mišića koji su malo ovako ukoso, pa ravno, pa tako dalje. A trbušni zid funkcionira tako da kad udišete, on se relaksira postepeno, tako mi kažemo ekscentričnom kontrakcijom. A kada izdišete, onda se radi koncentrična kontrakcija. Tako da je trbušni zid, mišići trbušnog zida uvijek rade ovako.

0: nikada ovako. Bi trebale, ali često je ovako. Ako je ovako, onda je relaksacija i opterećenje na kičmeni stup. I onda dolazi do postepenih deformiteta, dolazi do opterećenja međupršljanskih zglobova, dolazi do deformiteta, pojačanja mišićnog tonusa, bolnih stanja i tako dalje. I sad, ako ne koristite trbušnu muskulaturu svakodnevnim aktivnostima kako treba, razumijete, ako ne dišete dobro, ako niste razvili dinamičku kontrolu, onda se okrenete, povučete nešto i ostanete nasmijani. Mislim,
1: da vidite kako niko ne skreće na pažnju.
0: Jako važno. Ima još jedna stvar. Vježbanje, super. Ja kažem, vježbanje je kao dio lične higijene. Znači, u toku sedmice
1: bavljenje fizičkom aktivnošću svakodnevno, dobro?
0: Da, ali nekom smisleno. Mislim, ne može svako trčati, ne može svako raditi sklekova, ne? Razumijete? Ali sprem može nešto.
1: Sprem mogućnosti,
0: u smislu da održava tonus mišića, da kontrola je jako bitna. Znači, kontrola koja nam omogućava funkcioniranje u prostoru. Recimo, jako važna kod osoba koji idu u neku treću životnu dobu i tako dalje, mislim da ste imali temu nekada, o tome ste pričali, starenjem se gubi mišićna masa i to je neminovno. Međutim, ne mora znači da ćete je gubiti tako intenzivno ako vježbate, pa održavate mišićnu masu, ali isto tako i kontrolu. Starenjem se i postoje receptori u zglobovima, u tetivama, u mišićima, koji vam daju informaciju gdje vam se nalazi noga kad iskoračite, u kom pozadju je stopalo i kad naiđete na neravnu podlogu, da korigujete i da ostanete na nogama, da ne padnete. To treba vježbati. A osobe koje se puno ne kriču, koje ne vježbaju, one su podložne tome. I onda izađe napolje, stane na kamenči, izvrne, skoči zlov, jeste povreda, da, onda padne, slomi kuk i tako dalje.
1: U sred kaže dnevne sobe, kuk slomiš.
0: Ja, tako. Da. Tako da
1: disanje, fizička aktivnost.
0: Sad fizička aktivnost. Možete imati nekoga ko je iz teretanije ne izlazi, znači 7 dana je u teretani, a ima problem sa leđima. Često je to uzrok dobra kontrola u toku vježbanja, odnosno između ostalog i disanje. Ako vi ojačate trbu tako i da imate jake mišiće, nemate dinamičku kontrolu u smislu da kada se krećete, kada radite bilo šta, da ti mišići sinhrono djeluju i da uvijek održavaju, da usmjeravaju kičmeni stup, da ga održavaju malo elongiranog, odnosno izduženog, da omogućavaju diskovima da funkcioniraju. Disk ne može podnositi određeno opterećenje do određene mjere, koji svaki materijal. A jednog dana, znači, ako vi to maltretirate, on kaže dosta više doviđenja. I zašto se događa, recimo, L4, L5, L5, S1? Zato što je dole, zato što je najizloženiji. Događa se i gore, ali tako dalje.
1: Da. Ali evo, nećemo stići do sva stanja pobrojati, naravno, zbog koje vam ljudi dolaze i vratnu kičmu i smrznuto rame i lakat i stopa. Sve to nećemo stići da prođemo i ne moramo. Ono što nas interesuje jeste načini, metode na kojima vi zasnivate svoj rad i na koji pomažete pacijentima.
0: Znači, procjena pacijenta.
1: Dobro, to je prvo.
0: Da se vidi kakva je pozicija, kakva je mišićna snaga kad je u pitanju bolni sindrom, lumbalni ili cervikalni. Cervikalni isto važi. Znači, savijete se, radite na kompjuteru, stalno vam glava naprijed. Čovjek koristi silu zemlje teže za kretanje. Znači, ona kao stavite olovku ovako, ona će stajati. Čim je malo, ona pada. Ali ovaj mišići rade sinhrono s prednje i stažnje strane. Ako ste vi ovako, znači, postoji, znači, kako kad stanete pa povučete liniju od uha prema dole, zna se kako treba da pada. I postoje, znači, odstupanja od tu, neko ima kifozu, što može biti savijenje, pa može biti problem sa ramenom, jer lopatca ne funkcionira. Znači, postura, disanje, adekvatna mišićna snaga i pokretljivost, znači gibljivost. Kad govorimo o gibljivosti, neka možete imati ukočene zglobove u određenom se, ali uvijek imate negdje hipermobilne, znači mobilne zglobove. Kad govorimo o kičmenom stubu, znači ako imate ovaj diskus herniju negdje, tu je znači hipermobilna, znači zglob, ili ako nije, ako se dogodilo nagu pokret, tako dalje, imate negdje, gdje god imate, ako imate negdje hipermobilan, uvijek imate neki susjedni hipomobilan i obratno, razumijete? Tako da se pregledom to pogleda, tenus mišića, relaksira se što se može relaksirati, zlobovi se relaksiraju isto što se može relaksirati.
1: Jesu to kod vas najzastupljenije vježbe? Jesu li to pomoć nekih mašina? Definitivno, recimo, masaže više nisu nešto što samo odlikuju fizioterapeuta. To je predrasuda koja je davno razbijena.
0: Vidite, ja otkad znam za sebe i radim kao fizioterapeut, ja radim i određene vrste masaža. Znači, svaka manipulacija je jedna vrsta masaže.
1: Dobra.
0: Samo što radim u ciljano. Znači, vidim tamo gdje je, šta je, i na kraju krajeva volim malo da vidim kad ja pod rukama popam, da vidim koliko
1: je
0: to i kako stoji pršenovi, kako razumijete, kakav je tonus mišića i tako dalje. Da li ima bolne tačke? Nismo to spomenuli. Trigger tačke. Znači, većina ima. To su u mišićima se stvaraju trake sa čvorićima u mišiću koji jednostavno otežavaju funkcioniranje mišića. I recimo, ako imate trigger tačke koje su česte tu na trapeziju su i mišić vam je malo stisnut, to vam ne dozvoljava da vam vrat funkcionira kako treba i stalno ga povlači, a još usto dišete gore i stalno maltretirate te zglobove i tako dalje, vas će početi bolj trat. I onda treba to sve riješiti. Znači, treba riješiti disanje, treba riješiti trigger tačke, treba naučiti pacijenta kako da se drži, kako da vježba, kako da mijenja. Meni znaju pacijenti reći, ja to ne mogu.
1: Da radi vježbe.
0: Ne mogu nešto da učim, ne mogu da naučim disat. Uh-huh. Jeste teško. Ako ste vi decenijama disali da gore i sad hajde sad vakuva.
1: Zaboravite da mislite kako da
0: dišete. Ali to je proces. Dakle, postoje vježbe, naravno, za disanje, yes. Postoje pozicije u kojima se to radi i tako dalje. Ali to je proces. I vi morate, znači, da imate to na umu i da kad ustanete, kad se počnete kretati, da nastojite da i onda malo pomalo to dođe na svoje. Kad dišete tu, onda se gore lijepo relaksirate, onda fizioterapeut riješi te trigger tačke i tako dalje. Što se tiče opreme, vidite, ja volio da znam da li postoji na svijetu mašina koju ću ja kupiti, nema veze koliko košta, i da ja radim s njom i da meni pacijenti izlaze zdravi. Ne postoji. Postoji mašina koja radi ovo, postoji ovo, koja radi ono, postoji ovo.
1: Nešto ciljano, da.
0: Pa da, recimo, kao što je shockwave, kao što su i radiofrekventna terapija. Kao što je. Ja, znači, radimo sa svako kupuje ono što, kad govorimo privatno i državno, kupuje ono što misli da mu može pomoći I dobro je da postoje te mašine, laseri, elektroterapija, tako da to je pomoć. Ali bez fizioterapeuta, bez ruku, samo sa

Draga majko, otišao sam, bez riječi i bez pozdrava. Ovdje me sve na njoj podsjeća. Svako drvo, svaka sjena, sve ptice pjevaju o njoj. Svaki cvijet njen miris nosi. Naći ću neki grad u Jugoslaviji gdje ću započeti novi život i zaboraviti je. Upoznao sam jednog čovjeka. Radi u restoranu kao pjevač amater. Sredio mi je posao. Nemoj da brineš.

0: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Da, da.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju posvećenu najljepšim zvucima bosansko-hercegovačke tradicije. U narednih 50 minuta vodimo vas na posebno muzičko putovanje kroz svijet sevdalinke, pjesme koja već stoljećima prenosi emociju, ljubav, čežnju i priče iz života naših ljudi. Sevdalinka nije samo pjesma, ona je dio identiteta Bosne i Hercegovine, dio naših mahala, avlija i starih gradova. Nastajala je kroz vijekove, a njeni stihovi i melodije i danas diraju srca novih generacija. Slušat ćemo neke od najljepših sevdalinki, ali i posjetiti se priča koje stoje iza ovih bezvremenskih pjesama. Pjesma Kad ja pođoh na Bembašu nastala je u 19. vijeku u Sarajevu. Bembaša je naziv sarajevske lokacije uz rijeku Miljacku, što pjesmi daje lokalni, urbani karakter. Simbolizira čežnju, prolazno života i emotivnu složenost ljubavi u bosanskim gradovima. Ova pjesma je zadržala svoj značaj kroz izvedbe legendarnih pjevača, a mi ćemo je danas poslušati u izvedbi Safeta Isovića.

Sevdalinka je tradicionalna gradska ljubavna pjesma Bosne i Hercegovine. Nastala je u urbanim sredinama još u vrijeme osmanskog perioda. Sama riječ Sevda dolazi iz turskog jezika i označava stanje ljubavne čežnje, posebnu emotivnu melanholiju. Upravo zbog toga Sevdalinke često govore o neostvarenim ljubavima, tajnim pogledima preko avlija, susretima kraj rijeka ili u bašćama punim ruža. Iako su nastajale prije mnogo generacija, njihova poruka ostaje univerzalna i razumljiva svima. Jedna od najpoznatijih sevdalinki svakako je Emina. Stihove je napisao poznati mostarski pjesnik Aleksa Šantić, inspirisan stvarnom djevojkom koju je viđao u Mostaru. Priča kaže da je mlada Emina prolazila kroz bašću noseći ibrik vode, a njena ljepota ostavila je snažan utisak na pjesnika. Tako je nastala pjesma koja je kasnije postala jedna od najpoznatijih sevdalinki. Nada Mamula jedna je od najznačajnijih interpretatorica sevdalinki, a njezina izvedba pjesme Emina smatra se jednim od klasika narodne muzike sa ovih prostora.

Tokom 20. stoljeća Sevdalinka je dobila novo mjesto u javnom životu kroz radio i gramofonske snimke. Brojni interpretatori dali su poseban pečat ovoj muzici i prenijeli je novim generacijama. Među najznačajnijim izvođačima bili su Himzo Polovina, Zajmi Mamović, Nada Mamula i Safet Isović. Njihovi glasovi ostavili su neizbrisiv trag u historiji Sevdaha. Pjesma Snijeg pade na behar na voće, neka ljubi kogod koga hoće. U izvođenju Mehe Puzića.

Sevdalinka je često govorila o ljubavi koja nije mogla biti ostvarena. U starim vremenima običaji su bili strogi, a mladići i djevojke rijetko su se mogli slobodno viđati. Zato su pogledi preko kapija, razgovori kroz pendžere ili susreti na česmama postali inspiracija za pjesme koje su prenosile duboku emociju. Pjesmu nam Kraj tana naša drvana pjeva Zajmi Mamović.

Moj Dilbere je tradicionalna urbana pjesma, nastala u Sarajevu i Mostaru 18. 19. vijeka. Dilber je turskog porijekla i označava ljubljenu osobu, dragu, simbol ljubavi i nježnosti. Pjesma izražava duboku emocionalnu vezu i osjećaj bola zbog ljubavi koja je daleko ili izgubljena. Danas ćemo je poslušati u izvođenju Hanke Paldum.

Sevdalinka je mnogo više od muzičkog nasljeđa. Ona je svjedočanstvo vremena, običaja i života ljudi na ovim prostorima. Kroz stihove i melodije sačuvane su priče o gradovima, rijekama, ljubavima i svakodnevnom životu. Zato se Sevdalinka i danas smatra jednim od najvažnijih kulturnih blaga Bosne i Hercegovine. Pjesmu Razbolje se šimšir list poslušat ćemo u izvođenju Zekerijaha Džezića.

Poštovani slušaoci, privodimo kraju izdanja emisije posvećene Sevdalinci, pjesmi koja već stoljećima čuva emociju i dušu Bosne i Hercegovine. Nadamo se da ste uživali u našem izboru i pričama koje stoje iza ovih bezvremenskih melodija. Ostanite uz naš program i u narednim emisijama kada ćemo nastaviti njegovati bogatu muzičku tradiciju našeg prostora. Do narednog slušanja, srdačan pozdrav!

dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom,

su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.

Sarajevo izuzetno svečano proslavlja praznik godišnjice Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije otvaranjem najmodernijeg centra za umjetničke i sportske priredbe Skenderije i premijerom filma Bitka na Neretvi u prisustvu mnogobrojnih gostiju.

oni mene onda znaju, jer čak ni pripiti ni da pomenu nju. Čudna

al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe.

Rezonanca zdravlja. Osluškujte zvuk vašeg tijela. Pratite signale vašeg organizma. Mi pratimo ritam vašeg života u emisiji Rezonanca zdravlja.

0: nekad i sad fizioterapeut, je li se bolje tretira u društvu? Velika je, čini mi se, popularnost fizioterapeuta za razliku od nekad.
1: Pa da vam kažem, sada koliko ja vidim, i prvo producira se veliki broj novih kadrova u Tuzli, u Sarajevu, ima još tih fakulteta koji egzistiraju i proizvode nove kadrove. Fizioterapeut kad završi fakultet, imamo naravno i srednju školu medicinsku, oni svake godine, mislim da jedan razred izlazi u Tuzli, ovo drugo ne znam, u Sarajevu i tako dalje. Uglavnom, producira se i sad ljudi traže sebi načina kako da zarade, nemaju mjesta u državnim institucijama. Zato što, nažalost, ja moram to reći, možda se nekom neće svidjeti, ali osobe, odnosno kolege koje završe fakultet, nerado se primaju zato što imaju fizioterapeuti sa srednjom školom. I onda ih ne moraju tako platiti, kao, jer čim imate fakultet, morate ga postaviti na njegovo mjesto, dat mu koeficijent, dat mu veću platu i tako dalje, što je greška. Mislim da uz dužno poštovanje svim kolegama, svim koji rade, izvrsni fizioterapeuti sa srednjom školom koji rade i da, privatno, da, i razumijete, to je njihov posao. Neko se trudi više, neko manje. E sada vidim da dosta ljudi želi da nauči, na fakultetu se nauči nekakva baza, razumijete, anatomija, fiziologija.
0: To vam je ulaznica u svijet.
1: Tako je, koji u svakoj struci. Znači, poslije se morate razvijati. Onaj ko se ne razvija, taj ne može ni ući, mislim, ne može biti konkurentan, ne može raditi, može nešto raditi. Vidite ovako, fizioterapeut koji zna, koji ima empatiju, koji zna razmišljati, koji ima malo znanja, sa svojim pristupom i sa svojim djelovanjem, često može pomoći pacijentu. Dakle, ako je to sa empatijom, ako je to sa željom i tako dalje, ako malo razmišlja, ali nije to sasvim dovoljno. Potrebne su edukacije,
0: stalne tako,
1: edukacije. Da. To je nevjerovatno kako se sve to razvija. I zapravo u vrijeme kad sam ja počeo, kad sam bio počeo da radim kao fizioterapeut, nije bilo interneta, nisam koga da pitam, razumijete, onda je to potraga za knjigama, potraga za kolegama koji nešto znaju i tako dalje. Ali sada kad postoji internet, puno toga se ne samo da se može naučiti, može se naučiti. Ima tu dvije strane, to je dvije
0: stice. Može se znanje dopuniti, vjerovatno.
1: Da, ali ima na internetu i dosta stvari, recimo na YouTube-u, koje ne stoje, koje su čisto onako promotivnog karaktera, ali jedan ozbiljan fizioterapeut treba se strukturira i da radi nešto dobro. Ne mora biti fizioterapeut i u neurologiji i u manuelnoj, odnosno ortopediji. Fizioterapija je prisutna uglavnom u medicini bilo gdje. U kardiorespiratornoj, u ginekologiji, u ortopediji, u neuropsihijatriji. Znači, svugdje ima mjesto. E sad, samo je stvar gdje će se neko naći, šta voli, i bilo bi dobro da se specijalizira. Teško je svaštart. Ne možete znati sve. Tako je. Sada ja vidim, dakle, informacije koje su postojale prije 20-30 godina, ljudi su negdje nešto radili, ja nisam znao. A da sam znao, ja bi išao u tom smjeru.
0: Da.
1: E sad, naravno, koliko se može uhvatiti još za ovih, koliko mi je ostalo, naravno, hvatam.
0: Da. Ali evo, da se vratimo na našu centralnu temu, dakle, govorimo o bolnim sindromima lokomotornog sistema. Šta podrazumijevamo po tim bolnim sindromima?
1: Pa evo, sam izraz sindrom označava skup simptoma i znakova koji upućuju na

0: pokretljivost glavova kičmenog stuba u svim pravcima, da se urade testovi i tako dalje. Zavisi šta se u početku nađe i da se donese odluka na koji način će se pacijent tretirati. Nekad dođete u situaciju da jednostavno ne možete ništa, onda ga morate poslati negdje. Znači, moje nije i jasne. Postoje na kraju krajeva, postoje crvene zastavice, odnosno situacije kad se ne može, kad se ne može.
1: Da, a šta recimo uzrokuje taj bol kad je kod išijasa recimo bol? Taj nagli koji nastaje i do te mjere blokirajući da ne može čovjek da se pomjeri.
0: Pa vidite, može biti, kao što sam pomenuo, disusernija, ekstruzija, protruzija, to su sve izrazi za disk koji je u određenom smislu izašao iz svog ležišta, sjedišta i tako dalje, koliko je oštećen i da li je došao blizu nerva ili jednog ili dva. I ako živac vam ne trpi nikakvu, znači da ga išta malo čačne, nikakav podražaj, to je odmah reakcija. Ako se tu razvije upalni proces, ako se razvije edem, odnosno otok i tako dalje, evo da dolazi do tih nesnosnih bolova koji jednostavno ne mogu kupirati ni analgetici. Znači, nijaki analgetici. Nekad mogu ne, ali kad je ovo stanje u pitanju, vrlo često ne.
1: A smijete li po tom upalom pomagati pacijentu? Da, šta se smije?
0: Naravno.
1: Smije.
0: Pa, pacijenti nekad znaju mene zont, jutro me ukočilo, boli me. Ja kažem, 2-3 dana odmirujte, popijte nešto protiv bolova, da se to malo smiri i da vidimo gdje smo. Ako to, mislim, može se i odmah, ali pacijent je pod stresom, pacijent je u jednom hipertonusu, ukočenom u mišići i tako dalje. I onda, koliko prvo valja, treba onda dođe, razumijete, a tako bolan treba dođe do vas. I onda najbolje malo smiri i onda već pomalo popusti to da dan, dva. I,
1: Ako popusti.
0: Ako ne popusti, onda naravno onda dođe. E sad, cilj u takvim situacijama, to može biti isto tako i pacijent može napraviti nagli pokret, da mu se blokira zglobni segment i da se ne može ispraviti, da ne može, razumijete, jednostavno, a refleksno zbog tog podražaja dolazi do spazma mišića i to je onda, znači, gotovo. Nekad taj spazam popusti na neke analgetike i tako dalje, a nekad ne. I onda fizioterapeut kad pregleda, kad vidi gdje, o čemu se radi, onda radi na relaksaciji mišića, na mobilizaciji zglobova, na relaksaciji, odnosno otvaranju tog prostora gdje je taj disk izašao, ako je disk. I terapeut, manuelni terapeut koji se bavi time, mora znati da li tretira disk ili tretira zglob. Recimo, diskus hernija, znači segment gdje se nalazi diskus hernija, recimo L4, L5, se ne može tretirati rotacionim tehnikama, nego samo trakcijskim. Razumijete, tu malo napravite prostora. Drugi segmenti se mogu, ali mora se zaštititi dole i tako dalje. Tako da puno ti si, i nijedan čovjek nije isti. Nijedan pacijent nije isti. Nijedan. Znači, možete imati praktično isti magnet, a dvije različite kliničke slike. I tako da fizioterapeut zaista mora imati znanje u tom smislu, u smislu kineziologije, odnosno pokreta i tako dalje. Znate šta je jako važno, što o čemu mnogi ne razmišljaju? Način disanja.
1: Svakodnevni način disanja.
0: Znači način disanja, način na koji dišete, ja govorim sada o bolu u leđima.
1: Dobro.
0: Većina ljudi diše torakalno.

0: i automatski mišiće kora, odnosno trbuha, znači struka, slabije koristi, oni su opušteni. I a sad ako pogledate tijelo čovjeka, pa imate dole zdjelcu, gore imate grudni koš, a između je kičmeni stup. Ako mišići ne funkcioniraju kako treba, šta će držati, šta će rasteretiti kičmeni stup?
1: A čim ne dišemo dobro, ne dolazi kiseonik.
0: Ne radi se o kiseoniku, nego radi se o mišićnoj aktivnosti. Trbušni zid, odnosno...
1: Aha, samo disanje.
0: Tako. Da, aha. Vi kad se opustite, opustite stomak, dišete gore, mišići su opušteni i onda kičmeni stup drži sve ovo gore, drži na sebi. I onda još ako radite neki posao kompjuteri, pa se malo uvrnete, pa ovamo, pa onamo.
1: Dobro
0: služi. I ako nemate fizičke aktivnosti, onda se događaju problemi. Ne samo tu, nego i gore i tako dalje, tako dalje. Trbušni zid. Imamo tu dosta mišića koji su malo ovako ukoso, pa ravno, pa tako dalje. A trbušni zid funkcionira tako da kad udišete, on se relaksira postepeno, tako mi kažemo ekscentričnom kontrakcijom. A kada izdišete, onda se radi koncentrična kontrakcija. Tako da je trbušni zid, mišić trbušnog zida uvijek radi ovako. Nikad ovako. Bi trebali. Ali često je ovako. Ako je ovako, onda je relaksacija i opterećenje na kičmeni stup. I onda dolazi do postepenih deformiteta, dolazi do opterećenja međupršljanskih zglobova, dolazi do deformiteta, pojačanja mišićnog tonusa, bolnih stanja i tako dalje. I sad, ako ne koristite trbušnu muskulaturu svakodnevnim aktivnostima kako treba, razumijete, ako ne dišete dobro, ako niste razvili dinamičku kontrolu, onda se okrenete, povučete nešto i ostanete nasmijani. Mislim,
1: da, vidite kako niko ne skreće nam pažnju.
0: Jako važno. Ima još jedna stvar. Vježbanje, super. Ja kažem, vježbanje je kao dio lične higijene. Znači, u toku sedmice
1: bavljenje fizičkom aktivnošću svakodnevno, dobro?
0: Da. Ali nekom smisleno, mislim, ne može svako trčati, ne može svako raditi sklekova, razumijete, ali spravo može nešto,
1: spravo mogućnosti,
0: u smislu da održava tonus mišića, da kontrola je jako bitna, znači kontrola koja vam omogućava funkcioniranje u prostoru. Recimo, jako važna, kod osoba koji idu u neku treću životnu dobu i tako dalje, mislim da ste imali temu nekada, o tome ste pričali, starenjem se gubi mišićna masa i to je neminovno. Međutim, ne mora znači da ćete je gubiti tako intenzivno ako vježbate, pa održavate mišićnu masu, ali isto tako i kontrolu. Starenjem se i postoje receptori u zglobovima, u tetivama, u mišićima koji vam daju informaciju gdje vam se nalazi noga kad iskoračite, u kom položaju je stopalo i kad naiđete na neravnu podlogu da korigujete i da ostanete na nogama da ne padnete. To treba vježbati. A osobe koje se puno ne kriču, koje ne vježbaju, one su podložne tome. I onda izađe napolje, stane na kamenči, izvrne, skoči zlog, povreda, da, onda padne, slomi kuk i tako dalje.
1: U sred kaže dnevne sobe, kuk slomiš.
0: Ja, tako. Da. Tako da,
1: disanje, fizička aktivnost.
0: Sad, fizička aktivnost. Možete imati nekoga ko je iz teretanije ne izlazi, znači 7 dana je u teretani, a ima problem sa leđima. Često je to uzrok dobra kontrola u toku vježbanja, odnosno između ostalog i disanje.

0: vi ojačate trbu tako i da im ga imate jake mišiće, a nemate dinamičku kontrolu u smislu da kada se krećete, kada radite bilo šta, da ti mišići sinhrono djeluju i da uvijek održavaju, da usmjeravaju kičmeni stup, da ga održavaju malo elongirat, odnosno izduženog, da omogućavaju diskovima da funkcioniraju. Disk ne može podnositi određeno opterećenje do određene mjere koji svaki materijal. A jednog dana, znači, ako vi to maltretirate, on kaže dosta više doviđenja. I zašto se događa, recimo, L4, L5, L5, S1? Zato što je najizloženiji. Događa se i gore, ali tako dalje.
1: Da, ali evo, nećemo stići sva stanja pobrojati, naravno, zbog koje vam ljudi dolaze i vratnu kičmu i smrznuto rame i lakat i stopala. Sve to nećemo stići da prođemo i ne moramo. Ono što nas interesuje jeste načini, metode na kojima vi zasnivate svoj rad i na koji pomažete pacijentima.
0: Znači, procjena pacijenta.
1: Dobro, to je prvo.
0: Da se vidi kakva je pozicija, kakva je mišna snaga kad je u pitanju bolni sindrom, lumbalni ili cervikalni. Cervikalni isto važi. Znači, savijete se, radite na kompjuteru, stalno vam glava naprijed. Čovjek koristi silu zemlje teže za kretanje. Znači, ona kao stavite olovku ovako, ona će stajati. Čim je malo, ona pada. Ali mišići rade sinhrono s prednje i stažnje strane. Ako ste vi ovako, znači, postoji, znači, kako kad stanete pa povučete liniju od uha prema dole, zna se ko treba da pada. I postoje, znači, odstupanja od tu, neko ima kifozu, što može biti savijenje, pa može biti problem sa ramenom, jer lopatca ne funkcionira. Znači, postura, disanje, adekvatna mišna snaga i pokretljivost, znači gibljivost. Kad govorimo o gibljivosti, nekad možete imati ukočene zglobove u određenom se, ali uvijek imate negdje hipermobilne, znači mobilne zglobove. Kad govorimo o kičmenom stubu, znači ako imate diskus herniju negdje, tu je znači hipermobilna, znači zglob. Ili ako nije, ako se dogodilo nagli pokret i tako dalje, imate negdje. Gdje god imate, ako imate negdje hipermobilan, uvijek imate neki susjedni hipomobilan i obratno, razumijete. Tako da se pregledom to pogleda, tenus mišića, relaksira se što se može relaksirati, zglobovi se relaksiraju isto što se može relaksirati.
1: Jesu to kod vas najzastupljenije vježbe? Jesu li to pomoć nekih mašina? Definitivno, recimo, masaže više nisu nešto što samo odlikuju fizioterapeuta. To je predrasuda koja je davno razbijena.
0: Vidite, ja otkad znam za sebe i radim kao fizioterapeut, ja radim i određene vrste masaža. Znači, svaka manipulacija je jedna vrsta masaže.
1: Dobro.
0: Samo što radimo ciljano. Znači, vidim tamo gdje je, šta je, i na kraju krajeva volim malo da vidim kad ja pod rukama popam, da vidim koliko
1: je to i kako
0: stoji pršljenovi, kako razumijete, kakav je tonus mišića i tako dalje. Da li ima bolne tačke? Nismo to spomenuli. Trigger tačke. Znači, većina ima. To su u mišićima se stvaraju trake sa čvorićima u mišiću koji jednostavno otežavaju funkcioniranje mišića. I recimo, ako imate trigger tačke koje česte tu na trapeziju su i mišić vam je malo stisnut, to vam ne dozvoljava da vam vrat funkcionira kako treba i stalno ga povlači, a još usto dišete gore i stalno maltretirate te zglobove i tako dalje, vas će početi bolit vrat. I onda treba to sve riješiti. Znači, treba riješiti disanje, treba riješiti trigger tačke, treba a na

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Opšti izbori u Bosni i Hercegovini sve su bliže, a pred građanima su izbori koji bi mogli predstavljati prekretnicu u načinu glasanja. Prvi put u većem obimu primjenjivaće se nove izborne tehnologije s ciljem zaštite izborne volje građana i smanjenja mogućnosti izbornih nepravilnosti. Hoće li to biti dovoljno da se vrati povjerenje građana, odnosno birača, šta nas očekuje tokom predstojeće kampanje i koliko su građani danas svjesni značaja vlastitog glasa? O ovim temama razgovaramo sa Vehidom Šehićem, predsjednikom Strateškog odbora Koalicije pod lupom i Foruma građana Tuzla. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i vašim gledaocima.
1: Dakle, evo, krenuli smo od tih novih izbornih tehnologija. Prošle godine smo imali malu probu, možemo reći, mada evo, nismo vidjeli neke rezultate, sada će to zaživjeti. Kakva su vaša očekivanja i šta će zapravo te nove tehnologije promijeniti?
2: Pa ono što je najvažnije da je opet, nažalost, odlukom visokog predstavnika koji je donio odluku o izmjenama i dopunama izbornog zakona gdje je predviđeno nove tehnologije i time omogućio da se nove tehnologije primjene na ovim izborima. Vi ste u pravu, bio pilot projekat na lokalnim izborima na 400 i nešto biračkih mjesta i to se pokazalo 99% apsolutno ispravnim i sama izmjena izbornog zakona koja će to omogućiti. Naime, upotrebom biometrijske identifikacije birača i upotrebom skenera spriječit će se povrede izbornog zakona i provedbenih akata izborne komisije koja je bila uobičajena i strateški razvijena od strane mnogih političkih subjekata kako doći i na nezakonit način to što većeg broja građana. Biometrijskom identifikacijom birača će se onemogućiti da je jedan birač više puta glasa s različitim ličnim kartama, što se vrlo često dešavalo, jer će biti onemogućeno